Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Oazė FM. Gyvenk be įtampos. Oazė FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

buvo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

nemiegantiems. Įsijung EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Ryto espresso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būsime su jumis, kviečiam išgerti kartu kavos arba arbatos ir pakalbėti apie aktualijas. Bus naujausios žinios, naujausios spaudos apžvalgos, keliai įdomus interviu, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos. Ir užbaigti darbo savaitę tikrai bus gera proga, dėl to, kad svarbių ir įdomių dalykų vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, taip kad yra apie ką pakalbėti per visas aktualijų laidas. Na, šiandien birželio 19-oji penktadienis ir jau 25-oji metų savaitė eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš geras porą valandų, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 17 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai, galbūt rasti progą ir pasidžiaugti orais, dėl to, kad šiandien jau galima sakyti, bus tokia antra iš eilės vasariška diena. Truputėlį galbūt net atpratome per tas keletą tokių rudeniškų dienų, atpratome galbūt jau nuo vasariškas šilumos, bet jie mums leis prisiminti šios kelios ateinančios dienos, bet apie orus šiek tiek vėliau. Iškart po žinių, kurias parengiau pagal naujienų agentų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo surinkta informacija. Rusija pagrasino naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausią Kijevo dronų atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius su Rusijos sostiniai buvo sužeista 17 žmonių. Miestas paskendo tirštose juodose dūmose. Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje šiandien ir rytoj dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Kaip pranešė prezidentūra, pagrindinės šio susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai. Prezidentas Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi, taip pat su Belgijos ministru pirmininku. Susitikimuose aptarti Lietuvos ir Belgijos dvišaliai santykiai, regioniniai ir transatlantinio saugumo klausimai. Europos vadovų taryba sudaro Europos Sąjungos valstybių arba vyriausybių vadovai. Europos vadovų tarybos pirmininkas, Europos komisijos vadovas bei Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Tarybos susitikimai vyksta nerečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neįliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą. Klaipėdoje šiandien vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamas Grifono sporto žaidynės 2026. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime, renginys vyks Klaipėdos antrajame Melnragės paplūdimyje.

0: Ceremonijos metu naujajam vadui sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius perduos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti vadas Vaicekauskas įteiks pajėgų vado regaliją skeptrą. Naujasis vadas į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės gynybos štabo. Jis 2019-2021 tarnavo krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininku. Būsimam vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje geležinis vilkas bei vykdyti inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake ir Afganistane. Jis taip pat apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir Jungtinių valstijų kariuomenės medaliais. Na, baigiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 11-okai atliks pirmosios geografijos egzaminų dalies užduotis, o 12-okai laikys jau paskutinį chemijos egzaminą. Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra, 11-okų laikomo geografijos egzamino pirmąją dalį sudaro 15 pavienių klausimų, vertų 15 taškų, ir 3-5 struktūriniai klausimai, už kurios daugiausiai galima gauti 25 taškus. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu, jo trukmė 90 minučių. Tuo metu antroje chemijos egzamino dalyje 12-okų bus prašoma atsakyti į 20 trumpojo atsakymo klausimų, už kuriuos galima surinkti 20 taškų, ir 4-6 atvirus struktūrinius klausimus, į kuriuos teisingai atsakius galima surinkti 40 taškų. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta nuo birželio 1 iki šiandienos. Jos metu 11 klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12 klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Pirmosios egzaminų dalis, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalis moksleiviams pateikiamos atspausdintose popieriuose, taip pat išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
1: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espresso pristato InBank finansiniai sprendimai.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar žinojote, kad žymiosios Velykų salos skulptūros galvos turi kūnus? Ikoniškoje Velykų saloje iš žemės kyšančios akmeninės galvos yra žinomos daugeliui. Tačiau daugelis net neįsivaizduoja, kas slypi po žemės paviršiume. Dešimtajame dešimtmetyje archeologai tyrinėja šimtus akmeninių statulų Ramiojo vandenyno saloje, iškasė dvi figūras ir atidengė visą liemenį, kurio aukštis siekia daugiau nei 10 metrų. Tokį atradimą archeologai padarė 1914-aisiais. Archeologai yra suradę ir aprašę 887 masyvias statulas, dar žinomas kaip Moai, tačiau spėjama, jog jų skaičius gali siekti ir 1000. Dauguma jų buvo iškaltos iš vulkaninių olienų tarp 1100 ir 1680 metų.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mūrinė sinagoga Vilniuje pastatyta 17 amžiuje, iki tol čia buvusios medinės sinagogos vietoje. Teigiama, kad Vilniaus didžioji sinagoga savo dydžiu ir puošnumu pranoko visas abiejų tautų respublikos sinagogas. Ilgainiui šalia maldos namų susiformavo viešas žydų gyvenimo centras. Per pirmąjį pasaulinį karą dauguma meno vertybių iš sinagogos išvežta į Rusiją. Per antrąjį pasaulinį karą jis smarkiai apgriauta, liko tik sienos ir kai kurie interjero elementai. Vėliau Vilniaus didžiosios sinagogos liekanos sulygintos su žeme, o 1964 metais jos vietoje pastatytas vaikų lopšelis darželis. 2020 vyriausybė didžiosios sinagogos bei mikvių liekanas perdavė valdyti geros valios fondui. Šiuo metu Vilniaus žydų bendruomenė su valstybės institucijomis kuria sinagogos atgaivinimo koncepcijas.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Liūtai, kaip ir tigrai, gali būti žmogėdromis. Seniau Ugandoje įžūlus liūtai trukdydavo geležinkelių linijų, plentų statybas, užpuldavo palapinėse ar vagonuose mėgančių žmonės. Taip žuvo kelios dešimtys darbininkų, dirbusių prie pirmosios geležinkelio linijos Ugandoje. Žmogėdromis paprastai tapdavo nusenę, netekę dantų, kartą ragavę žmogienos sužeisti, suluošinti, grobio negalintys pasigauti liūtai. Garsus medžiotojai ne kartą buvo susitikę su liūtai žmogėdromis. Anglijos vyriausybė kažkada už žmogėdrų naikinimą mokėdavo dideles premijas.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Jungtinių valstijų delegacija buvo pasirengusi išvykti atsiradus pirmai galimybei, tačiau organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami, taip sakė jis. Po to, kai buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kurio siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, J.D. Vansas paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią. Jis taip pat atsikirto kritikams iš Izraelio peikintiems susitarimus su Iranu, įspėdamas juos, kad neturėtų atstumti savo vienintelio galingo sąjungininko likusio pasaulyje. Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J.D. Vansas paragino Netanyahu kabineto narius pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Rusija pagrasino naujai smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kijevo drono atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinėje buvo sužeista 17 žmonių, miestas paskendo tirštose juodose dūmuose. Paklaustas apie ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Per naujienos iš Jungtinės karalystės, leiboristas Andy Burnhamas užsitikrino galimybę sugrįžti į bendruosius rūmus, po tuo tarpu jo sąjungininkai ragino Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Kyrą Starmerį atsistatydinti. Didžiojo Mančesterio meras laimėjo papildomus rinkimus, 9000 balsų persvarą atrėmęs Nigelo Faražo vadovaujamas partijos Reform UK iššūkį. Burnhamo pergalė atveria kelią galimai kovai dėl valdžios, nebent ministras pirmininkas pats sutiktų atsistatydinti. Pasak Burnhamo, šis rezultatas galėtų tapti lūžio tašku, kuris leistų įgyvendinti pokyčius, kurių šiai šaliai reikia. Kyra Starmeris tvirtina, kad priešinsis bet kokiems bandymams mesti jam iššūkį ir kaupė lėšas lyderių rinkimų kampanijai. Tačiau Burnhamo remėjai paragino ministrą pirmininką rengtis tvarkingai ir kontroliuojamai perduoti valdžią. Buvusi ministrė Louise Hay pareiškė, kad tikisi, jog Starmeris padarys tai, kas geriausia tiek šaliai, tiek leiboristų partijai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Briuselyje ir rytoj taip pat dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Susitikimuose bus aptarti aktualūs klausimai, taip pat parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Europos vadovų tarybas sudaro Europos Sąjungos valstybė arba vyriausybių vadovai. Pirmininkas Europos komisijos vadovas bei Europos Sąjungos įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Tarybos susitikimai vyksta nerečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Trakų pusiasalio pilies vidinėme kieme šiandien vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija. Per ją iki šiol pajėgoms vadovavusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai, ceremonijos metu naujam krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius perduos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigis baigiantis eiti vadas įteiks pajėgų vado regaliją. Skeptra. Prieš krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija taip pat vyks ir iškilminga rikiuotė, kurios metu iš pareigų išeinantis vyriausias puskarininkis seržantas majoras Rolandas Adžigauskas gražins simbolinę puskarininkio valdžios regaliją spontoną.

0: Tarp abiejų šalių paštėjusį istorinį konfliktą ir artėjančią Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske Šiaurės Lenkijoje, taip teigiama ukrainiečių žiniasklaidoje. Pasak jų, Lenkų šaltiniai pranešė, kad Zelenskis vyks į Gdanską, nepaisant skandalo dėl didvyrių, tačiau oficialaus patvirtinimo apie tai nėra. Prezidento Zelenskio dekretas, kurio karinis dalinis pavadinimas prieštaringai vertinamas Ukrainos sukilėlių armijos vardu, sukėlė didelės Lenkijos pareigūnų kritikos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paragino atimti iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris Ukrainos prezidentui buvo įteiktas 2023-aisiais. Gegužės 27-ąją Zelenskis pasirašė dekretą, kurio Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinys pavadintas UPA didvyrių vardu. Jis teigia, kad tai yra pastanga atkurti nacionalinės karinės tradicijas ir įvertinti puikų dalinio darbą ginant Ukrainos nepriklausomybę. Ukrainos sukilėlių armijos klausimas išlieka vienu giliausių istorinių ginčių tarp Lenkijos ir Ukrainos, šalims laikantis kardinaliai skirtingų požiūrį į šį karo metų nacionalistinį judėjimą. Lenkijo laiko jį atsakinga už žiaurės Lenkijos civilių gyventojų žudynes Valuinėje ir Rytų Galicijoje. Tuo tarpu Ukrainoje ši grupė plačiai vertinama kaip nacionalistinis pasipriešinimo judėjimas, kovojęs už nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu, dabar 7:06.
1: Orų prognozė pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Lying hard. Lying hard. Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla – išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Begemotas, kitaip hipopotamas, yra vienas pavojingiausių gyvūnų Afrikoje. Begemotai yra žolėdžiai, tačiau labai bjauraus charakterio ir garsėja savo agresyvumu. Jie gali pulti ir negyvai užtrypti ne tik žmogų, bet ir kitus plėšrūnus, pavyzdžiui, krokodilus. Kovodami dėl teritorijos ar patelių, begemotai retai nužudo savo gentainius, tačiau jei begemotų populiacija labai padidėja, suaugėliai gali atsikratyti mažylių. Yra užfiksuota ir begemotų kanibalizmo atvejų. Tiesa, begemotai yra vegetarai ir jų skrandžiai nepritaikyti virškinti mėsą. Todėl manoma, kad kitus gyvūnus ėda tik streso apimti ar sutrikusios psichikos begemotai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš kur kilę citrinmedžiai nėra aišku, nes gamtoje nėra išlikusių laukinių šios rūšies augalų. Manoma, kad citrus genties evoliucija prasidėjo dar prieš Australijai atsiskiriant nuo Azijos bei Naujosios Gvinėjos. Atsiradusių saldžiavaisių rūšių augalų žmonės ėmė sodinti soduose ir kultūrinti. Spėjama, kad miškuose saldžiavaisiais rūšys pernelyg nukentėdavo nuo beždžionių, todėl gamtoje išnyko. Soduose auginami citrinmedžiai patyrė savaiminę hibridizaciją bei buvo tyčia kryžminami, todėl atsirado daug hibridinių gamtoje nesutinkamų rūšių. Ne viena kultūrinių šiuolaikinių populiarių citrinmedžių rūšis – apelsininis citrinmedis, tikrasis citrinmedis, mandarininis citrinmedis, greifrutinis citrinmedis ir kitos – neaptinkamos kaip laukinės.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vorų šilkas jau senokai domino mokslininkus. Teigiama, kad voro šilko gyja yra tvirtesnė už atitinkamo storio plieninę vielą, taigi galėtų būti pritaikoma daugelyje gyvenimo sričių. Tačiau problema ta, kad vorus pasirodo labai sunku veisti. Vorų ferma yra praktiškai neįmanomas dalykas, nes šie gyvūnai yra kanibalai, taigi greičiau naikintų vieni kitus, nei mėgstų žmonėms naudingus tinklus. Išeitį pasiūlė profesorius Randis Lewisas iš Jungtinių Valstijų Jutos universiteto. Voro geną jis persodino ožkoms, kurios taip ir liko ožkomis tiek savo išorė, tiek elgesiu, tačiau jų piene randama voro šilko proteinų. Juos galima išgauti ir, kaip tikima, panaudoti pramonėje, medicinoje ir kitur.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informaciją. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Jungtinių valstijų delegacija buvo pasirengusi išvykti, atsiradus pirmai galimybei, bet organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami, taip sakė jis. Po to, kai buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kuriuo siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, J.D. Vansas paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią. Jis taip pat atsikirto kritikams iš Izraelio, peikiantiems susitarimą su Iranu, įspėdamas juos, kad neturėtų atstumti savo vienintelio galingo sąjungininko likusio pasaulyje. Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J.D. Vansas paragino Netanyahu kabineto narius pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Rusija grasina naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kyjivo drono atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinėje buvo sužeista bent 17 žmonių, miestas paskendo tirštose, juodose dūmose. Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, jog prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, jog Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Vakar vykusių derybų metu ES lyderiai susitarė, kad sąjunga privalo sukurti stipresnės prekybos apsaugos priemonės, kad pažabotų eksporto iš Kinijos antplūdį, kurį Briuselis laiko egzistencinė grėsmė Europos pramonei, ir tuo pačiu metu siekti konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis dažniau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to ji tampa pažeidžiama galimo spaudimo ir tiekimo sutrikimo atžvilgiu. Praėjusiais metais 27 valstybių narių bloko prekių prekybos deficitas siekia apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas gerokai viršija ES eksportą. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje šiandien ir rytoj dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinė šio susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai. Europos vadovų taryba sudaro Europos Sąjungos valstybių arba vyriausybių vadovai, Europos vadovų tarybos pirmininkas, Europos komisijos vadovas bei Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Ir pabaigai dar iš Britanijos aktualijų. Leiboristas Andy Burnhamas užsitikrino galimybę sugrįžti į bendruosius rūmus, tuo tarpu jo sąjungininkai ragino Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Kyrą Starmerį atsistatydinti. Didžiojo Manchesterio meras laimėjo papildomus rinkimus 9200 balsų persvarą, atrėmęs Nigelo Faragio vadovaujamos partijos Reform UK iššūkį. Burnhamo pergalė atveria kelią galimai kovai dėl valdžios, nebent ministras pirmininkas pats atsistatydintų. Pasak Burnhamo, šis rezultatas galėtų tapti lūžio tašku, kuris leistų įgyvendinti pokyčius, kurių šiai šaliai reikia. Kyras Starmeris tvirtina, kad priešinsis bet kokiems bandymams mesti jam iššūkį ir kaupė lėšas lyderio rinkimų kampanijai. Visai netrukus laida opozicijoje. Šiandien svečiuojasi Viktorija Šminytė Nilsen, bet prieš tai naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Reklama.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai, ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Londonietis Maiklas Faradėjus augęs kalvių šeimoje tapo eksperimentuojančiu vienu įtakingiausių pasaulio mokslininkų. Be kitų pasiekimų jis 1831-aisiais atrado elektromagnetinę indukciją ir suformulavo Faradėjaus indukcijos dėsnį. Jis pirmasis pavartojo elektrinio bei magnetinio lauko sąvokas, iškėlė mintį apie elektrinių magnetinių ir šviesos reiškinių sąryšį. Jo atrasto elektromagnetinės indukcijos reiškiniu grindžiamas visas elektrotechnikos ir radiotechnikos mokslas. Faradėjus studijavo magnetinį lauką gaubiantį laidininką, nešantį nuolatinę elektrosrovę ir nustatė pagrindinę magnetinio lauko sąvoką fizikoje. 1845-aisiais atrado, kad stiprus magnetinis laukas gali sukti šviesos poliarizacijos plokštumą ir suformulavo Faradėjaus reiškinį.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žmonių gyvenimo dabartinės Ukrainos teritorijoje pėdsakai atsekami nuo ankstyvos priešistorės. Neolito laikotarpiu čia suklestėjo dvi reikšmingos kultūros – duobinių kapų kultūra ir Tripolės kultūra, kuri pasižymėjo didžiausiomis gyvenvietėmis tuometinėje Europoje. Trečiame tūkstantmetyje prieš mūsų erą virvelinės keramikos, srednės stogo ir duobinių kapų kultūros laikomos pirmosiomis indoeuropiečių kultūromis. Nuo pirmo tūkstantmečio prieš mūsų erą pietinė Ukrainos teritorija, ypač Krymas, buvo įtraukti į graikų civilizacijos orbitą. Čia kūrėsi graikų kolonijos, kurios ilgainiui susijungė į Bosforo karalystę. Iki pat 370 metų ši karalystė buvo Romos imperijos klientė ir tuo pačiu labiausiai šiaurės rytus nutolusi Romos valda.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Zanavykų gyvenamoje teritorijoje yra Vaiguvos upelis. Jis iki šiol kai kada naudojamas kaip kelias. Šalia šio upelio yra įsikūręs Plokščių kaimas. Upelis nuo seno buvo naudojamas kaip kelias, todėl kad dalis kaimo sodybų įsikūrusios iš abiejų upelio pusių. Ir patekti jas galima tik šiuo upeliu gatve. Dabar už upelio esančias sodybas galima pasiekti automobiliais. Anksčiau tai darydavo vežimais.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: koalicijos sutartį vertinusi liberalų lyderė mato išlaidų, o ne pažangos perspektyvą. Jungtinių valstijų viceprezidentas atidėjo kelionę į Šveicariją deryboms dėl Irano. Pagrindinė sesija 12-okai baigė chemijos egzaminų, 11-okai geografijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Labas rytas. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Interviu žinių radijui politikė sakė, kad sutartyje daug rašoma apie socialinį teisingumą, bet iš esmės tai yra kodas didinti išlaidas. Anot Čmilytės nieko nekalbama apie tai, kokios laukia perspektyvos, ypač kai girdime nerimą keliančius skaičius dėl infliacijos didėjimo. Nauja sutartį vakar pasirašė trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo kelionį į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų, įgyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą. Baltųjų rūmų atstovas teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Trečiadienį Jungtinių valstijų ir Irano prezidentų pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį, skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Vis dėlto kilo neaiškumų dėl tolesnių žingsnių. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo dėl bet kokio susitarimo pažeidimo ir pareiškė, kad priešui bus atsakyta ryštingai. Jungtinių valstijų kariuomenė vakar panaikino Irano uostų karinę blokadą, kuri neleido laivams plaukti Islamo Respubliką ir iš jos, tačiau pažymėjo, kad amerikiečių karo laivai liks bendroje teritorijoje. Hormūzo sąsiauryje, kurį Iranas blokavo konflikto metu, vakar veikla vis dar buvo menka. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva gavo teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje. Taip Briuselyje Tuskas komentavo Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų. Tuskas sakė, esas labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija. Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas. Mat Jungtinės valstijos nurodė, kad dar reikia daug dėl ko susitarti. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių rotuojamų Amerikos karių. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastinių kurų, šalies ginklų pramonė ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų, tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 Europos Sąjungos šalių vadovų pritarimas. Europos Sąjungos lyderiai prieštaringai reagavo į Europos vadovų tarybos pirmininko pasiūlymą atverti diplomatinius kanalus su Rusija prieš galimas taikos derybas. Po vakar vakarą Briuselyje vykusios Europos Sąjungos lyderių diskusijos, šaltiniai Vokietijos vyriausybėje tai pavadino įžeidimu, jų teigimu tai buvo nesuderintas ir neprofesionalus žingsnis. Kitigi perspėjo, kad dar neatėjo laikas bendradarbiauti su Rusija, bet kai kurie tai vertino palankiai. Europos Sąjungos pareigūnas patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad pastarosiomis savaitėmis būta trumpų ryšių diplomatinių lygmenių, siekiant užmėgsti bendravimą su Maskva, tačiau jokios esminės derybos nevyko. Abiturientai ir 11-okai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, o 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvavo 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos vidurio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Florence Knapp knygą Vardai. Ir tai yra jautri bei vilties kupina istorija apie tris vardus, tris gyvenimo versijas ir begalinės galimybės, kurias gali žiebti vienintelis sprendimas. Romano siužetas konstruojamas pagal intriguojantį kas būtų, jeigu būtų principą. Knygos atspirties tašku tampa dramatiška 1987 metų naktis, kai virš Anglijos siaučia viską savo kelyje griaunanti audra. Šios stichijos siautulio fone pagrindinė herojė Kora pagimdo sūnų. Tačiau tikroji audra prasideda kitą rytą, kai moteriai tenka priimti sprendimą, lemsianti ne tik jos pačios, bet ir ką tik gimusio kūdikio bei visos šeimos likimą. Ji turi užregistruoti berniuko vardą. Nuo šios akimirkos romano siužetas išsišakoja į tris visiškai skirtingas, lygiagrečiai plėtojamas gyvenimo linijas, kurias nulėmė trys galimi vaiko vardai. Tirono vyro reikalaujamas Gordonas, mažosios sesers sugalvotas Lokys ir pačios motinos širdyje nešiojamas Julianas. Autorė pakaitomis pasakoja šias tris alternatyves realybės, leisdama skaitytojui pamatyti, kaip tas pats berniukas auga visiškai skirtingomis sąlygomis. Versijoje, kurioje jis tampa Gordonu, berniukas yra priverstas augti šalto, manipuliuojančio ir smurtaujančio tėvo šešėlyje, o siužetas virsta tamsia psichologinė drama apie tai, ar įmanoma ištrūkti iš šeimos traumų ciklo ir nekartoti tėvų klaidų. Linijoje, kurioje berniukui suteikiamas Lokio vardas, šeimos gyvenimas pasuka netikėta, netgi katastrofišką linkmę. Tuo metu trečiajame kelyje nešiodamas Giuliano vardą berniukas gauna progą tapti nepriklausomą asmenybę, o Kora randa jėgų kovoti už savo pačios laisvę. Autorė taip pat nuolat grįžta į praeitį, į Koros ir jos vyro, gydytojo Gordono santykių priešistorę, taip paaiškindama, kaip šeima atsidūrė šiame destrukcijos taške. Visos trys pasakojimo linijos knygoje plėtojamos sinchroniškai, o autorė subtiliai žongliruoja detalėmis. Tie patys šalutiniai veikėjai, vietos ar smulkus įvykiai pasirodo visose trijose versijose, tačiau įgyja visiškai skirtingas reikšmes ir sukelia skirtingas pasekmes. Tokia struktūra sukuria nepaprastą dinamiką. Skaitytojas gali palyginti berniuko charakterio pokyčius, stebėti, kaip aplinka, tėvų elgesys ir net aplinkinių lūkesčiai formuoja jo identitetą. Galiausiai visos trys alternatyvios gyvenimo istorijos susijungia į vieną sukrečiančią kulminaciją. Knapp romanas įtaigiai parodo, kaip mūsų gyvenimus formuoja kasdieniai, kartais rodos visiškai nereikšmingi sprendimai, kurie gali negrįžtamai pakeisti net kelių kartų likimus. Florence Knapp knyga Vardai iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Nešimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar 19 amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos. O stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų būtai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje 19 amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuošalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelio ir galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
4: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkelių nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkelių ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 milijonus 800 tūkstančių prūsijos talerių.
3: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
4: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus, vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip, iki pat sienos, iki bajorų, dabar tai būtų Kretingos miestų sudėtinė dalis, na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susisiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
3: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, dviejų aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų ta vadinamoji salė, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
4: Iš tikrųjų daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo kažkoks tai tipinis projektas pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlygęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų butai ir tai nebuvo vienas statinys. Reikia pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų dviejų aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą apsodinta iš dviejų pusių medžiais. Stoties gatvė, jinai iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
3: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
4: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
3: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
4: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuotaikesnė, nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas ar ne, į technologijas, tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toksai atkartojimas ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek, tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate, matome arkados, matome šlaitinį stogą, tai toksai, na, tipiškas, kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų. Labiau įprasta yra raudona plyta šitame mieste, ar ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotas statyboms.
5: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
4: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste jų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
5: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
4: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siauruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes patys keliauti.
5: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukiniu nuvažiuoti?
4: Na, traukiniu važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojosi tuo geležinkeliu atvykti į Memelį, į Klaipėdą. Ir atsiminimai yra tikrai nekokie, nes kelionė trukdavo iš Paryžiaus 3 valandas. Buvo sunki, vagonai buvo nešildomi, todėl kai prancūzai jau pasitraukė 1923 metais iš Memelio, jie tai padarė laivais.
5: Kas toliau vyksta su Klaipėdos geležinkelio būtent pastatu, nes visas 20 amžius vėl mes šiek kalbam apie tą senąjį pastatą, bet kokie tie atrodo paskutiniai, kaip atrodo tie paskutiniai metai iki atsirandant jau naujam pastatui?
4: Pastatas iš tikrųjų merdėja, kaip sakiau, jisai neteko tam tikros dalies, kur buvo įrengtas restoranas. Ir kai jis atgavus nepriklausomybę, pastatas buvo restauruotas ir sutvarkytas. Iš tikrųjų, situacija buvo prasta. Reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad 20 amžiaus antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas. Ir na, buvo stengtasi tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tasta iš senojo į naująjį pastatą. Taip, iš dalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
5: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne, ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
4: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Valtrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
5: Na ir kas tada, kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne, į naują pastatą, čia irgi svarbus akcentas.
4: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 80-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas, Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamiesi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senąsias formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
5: O koks istorinio pastato likimas?
4: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios, visiškai su stoties veikla pastatas nesusijęs.
5: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti ir kaip ekskursijas ar nedaryti turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
4: Iki šiol, mano žiniomis, jokių ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
5: Ir dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
4: Na, mano nuomonės nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo sukti su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra na, vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliastras sudalintas, bet tarpuose yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. To laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
5: Aš dėkuoju už pokalbį į Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijieniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, ačiū skirtą dėmesį.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Easy FM.

0: darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Atidėtos šiandien Šveicarijoje turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Išsamius Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui katedroje patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžia, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos ekonomo tarnybos bei bažnytinio paveldo muziejų. Sutikimus. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją, kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Kavsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Gegužės viduryje Poderis pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti už mūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Interviu žinių radijoj politikė sakė, kad sutartyje daug rašoma apie socialinį teisingumą, bet iš esmės tai yra kodas didinti išlaidas. Anot Čmilytės nieko nekalbama apie tai, kokios laukia perspektyvos, ypač kai girdime nerimą keliančius skaičius dėl infliacijos didėjimo. Nauja sutartį vakar pasirašė trijų Seimo frakcijų. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva gavo teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje. Taip Briuselyje Tuskas komentavo Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų. Tuskas sakė, esas labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija. Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas, mat Jungtinės valstijos nurodė, kad dar reikia dėl daug ko susitarti. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių rotuojimų Amerikos karių. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų, gyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą. Baltųjų rūmų atstovas teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Trečiadienį Jungtinių valstijų ir Irano prezidentų pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį, skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Vis dėlto kilo neaiškumų dėl tolesnių žingsnių. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo dėl bet kokio susitarimo pažeidimo ir pareiškė, kad priešui bus atsakyta ryštingai. Jungtinių valstijų kariuomenė vakar panaikino Irano uostų karinę blokadą, kuri neleido laivams plaukti į Islamo Respubliką ar iš jos. Tačiau pažymėjo, kad amerikiečių karo laivai liks bendroje teritorijoje. Hormūzo sąsiauryje, kurį Iranas blokavo konflikto metu, vakar veikla vis dar buvo menka. Abiturientai ir vienuoliktokai šiandien laiko paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyksta geografijos, o dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja 28 tūkstančiai vienuoliktokų ir beveik 30 tūkstančių dvyliktokų. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos vidurio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kinai sukūrė audinį, kuris padėtų atvėsti. Meta audinys leistų net 5 laipsniais sumažinti odos paviršių veikiantį karštį. Šis audinys yra laidus orui, tačiau tuo pat metu atspindi didžiąją dalį šviesos ir šilumos. Visas mokslas – kompozitinėse nano dalelėse iš titano oksido ir politaktido. Kadangi šis audinys sulaiko ne tik ultravioletinio spektro spindulius, bet ir infraraudonojo, jis leistų kūnui ne taip smarkiai kaisti. Meta audinys padėtų ne tik žmonėms, jeigu iš šio audinio būtų pasiūti rūbai, bet ir automobiliams. Pridengtas naujuoju audiniu, automobilis buvo net 30 laipsnių vėsesnis nei be jo ir 27 laipsniais vėsesnis lyginant su komerciniais uždangalais.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtiniuose Arabų Emiratuose lietaus debesis sieja armijos, dronai ir lėktuvai. Emiratai ieškojo būdų, kaip atvėsinti iki 50 laipsnių įkaitusi miestą ir jo gyventojus. Būdą rado. Didžiąją dalį nesezoninių liūčių sukėlė kelis milijonus dolerių kainavusios debesų sėjos priemonės. Lėktuvai aprūpinti specialiomis raketomis susidabro jodidais ir kitomis kristalinėmis dalelėmis, kurių struktūra yra panaši į ledo. Šios dalelės veikia tarsi branduolys ledo kristalo formacijai atmosferoje, tarsi sėklos lietaus lašeliams. Kita nesiniai sukurta technika apima elektra įkrauto drono skraidinimą į debesį, skatinant mažus vandens lašelius augti, susilieti ir galiausiai kristi. Vidutinis metinis lietaus kritulių kiekis sostinėje Abu Dabyje siekia vos 42 mm, kai Lietuvoje apie 700 mm, ir didžioji dalis jų iškrenta vos per kelias žiemos dienas.
2: ZFM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Prezidentas mano, kad nauja valdančioji koalicija bus stabilesnė. Darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Interviu naujienų portalui Bloomberg Nausėda tarp šių principų minėjo paramą Ukrainai, aktyvę politiką Europos Sąjungoje, saugumą ir gynybą bei įsipareigojimus NATO. Lietuvos prezidentas šiame interviu taip pat sakė, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Tuo metu ES šalių lyderiai susitarė kurti naujas priemonės kovai su prekių antplūdžiu iš Kinijos. Briuselis šį antplūdį laiko egzistencinė grėsmė Europos pramonėje, tačiau tuo siekia ir konstruktyvaus dialogo su Pekinu. Praėjusiais metais ES prekybos prekėmis su Kinija deficitas siekia 360 milijardų eurų, tai reiškia, kad Kinijos eksportas smarkiai viršio ES eksportą. Svarstoma, kad galima būtų pasinaudoti Donaldo Trumpo strategiją konkretiems sektoriams, pavyzdžiui, Kinijos chemijos pramonėj ar ekologiškoms technologijoms taikyti muitus. Per didelio masto Rusijos smūgius į Charkivą buvo sužeisti mažiausiai 9 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Charkivo meras pranešė, kad numetus valdomas sklendžiančias bombas buvo apgadinta daugiau nei 40 privačių namų. Antras pagal dydį Ukrainos miestas yra tik už maždaug 40 km nuo Rusijos sienos. Miestas yra smarkiai nukentėjęs nuo rusų atakų. Šveicarija pranešė, kad atidėtos šiandien planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, o Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso kelionė į Šveicariją atidėta. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Šią savaitę pasirašytų susitarimus siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo, kad Teheranas ryštingai atsakys, jei susitarimas bus pažeistas. Per Izraelio aviacijos smūgius pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Tai įvyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose apimančio ir Libaną. Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad buvo taikytas į gyvenamosius rajonus keliuose miestuose. Tai daugiausia aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžė, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė, turi įsirodymų, jog tarpukariu kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimo apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Gegužės viduryje Poderis pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Sun.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dramblinių ruonių patelės didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia žvejodamos visiškoje tamsoje. Jos miega tik vieną valandą per naktį. Tamsoje judindamos savo ūsus kaip palydovinės antenas, patelės pajunta vandens judėjimą ir lokalizuoja grobį. Jų ūsai yra lyg rankos siekiančios paimti daiktą. Kiekvieno nerimo pradžioje, kai dar yra sekliuose vandenyse, ruoniai laiko savo ūsus įtrauktus. Tačiau artėdami prie tamsių vandenų gilesnių nei 200 metrų, jie ištiesia ūsus į priekį. Dar didesnėme gylyje, kur gyvena jų mėgstami valgiai, kalmarai ir žuvys, ruoniai nuolat judina savo ūsus pirmyn ir atgal.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nima Vaizekas iš Vašingtono atsimena beveik kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Nimai pasakius atsitiktinę datą, jis gali pasakoti visas smulkmenas vykusias tą dieną. Koks buvo oras, kokiais drabužiais vilkėjo, kiek kartų valėsi dantis. Manoma, kad tai yra autobiografinės atminties sutrikimas, kitaip – manija.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Prezidentas naujienų dėl Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikisi sulaukti artimiausiomis savaitėmis. Kuboje patvirtinta didžiausia per pastaruosius dešimtmečius ekonominė reforma. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų Jungtinių valstijų karių atvykimo į Lietuvą. Interviu Bloomberg televizijai jis kalbėjo apie iš Vašingtono gautus teigiamus signalus, rodančius, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. Jungtinių valstijų kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Interviu Bloomberg televizijai Nausėda sakė, kad nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse tiek Pekine, tiek Vilniuje. Valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti santykius su Kinija. Dėl per mažo aktyvumo pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui atidaryti taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu. Izraelio kariuomeniai paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvė 4 kariai, pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Anksčiau Izraelio kariuomenė pranešė surengusi smūgius Pietų Libane prieš Hezbollah, nes Irano remiama ginkluota grupė pakartotinai pažeidė paliaubas. Šveicarija pranešė, kad atidėtos šiandien planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo Jungtinių valstijų prezidento J.D. Vanso kelionė į Šveicariją neįvyks. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Šią savaitę pasirašytos susitarimus siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo, kad Teheranas ryžtingai atsakys, jei susitarimas bus pažeistas. Kubos įstatymų leidėjai patvirtino plataus masto reformą skirtas ekonomikai atverti. Reformų pakete numatyta leisti kubiečiams turėti daugiau nei vieną įmonę, steigtis privatiems bankams, o užsienio subjektams investuoti į privatų sektorių. Taip pat numatyti pokyčiai žemės ūkio ir turizmo sektoriuose bei valstybės aparato pertvarką. Pastaraisiais mėnesiais Jungtinių valstijų vyriausybė didino ekonominį spaudimą Kubai, siekdama priversti salą įgyvendinti politinės ir ekonominės reformas. Kol kas vis dar neaišku, ar Kubos patvirtintos reformos atitiks Vašingtono reikalavimus. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir 3 priekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo, Elonui Muskui priklausančios kompanijos SpaceX akcijos pradėjo pikti. Vakar jų kaina sumažėjo 7% iki $180. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Tuo metu antradienį bendrovės akcijų kaina dar siekė $225. Ji trumpam aplenkė Microsoft ir buvo tapusi 4 pagal rinkos vertę bendrovė pasaulyje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
1: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio Razina.
6: Kartais knygose, filmuose ar kituose kūriniuose vartojama fiktyvi kūrėjo išgalvota kalba. Tokių yra sukurta apie 200. Viena žinomų netikrų kalbų yra pavadinta Newspeak. Ją sukūrė Džordžas Orvelas novelėje 1984. Tai buvo itin simboliškas žingsnis, nes kūrinyje totalitarinis režimas siekė įvesti kalbą, kuri ilgainiui įsigalėtų ir pakeistų vartojimą anglų kalbą. Kalbos tikslas buvo apriboti gyventojų laisvę. Įdomu tai, kad kalboje nebuvo žodžio laisvas ir laisvė, vietoj to, kad kurtų naujus žodžius, knygoje aprašyta valdžia planavo tiesiog naikinti juos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas žymiausių britų komedijinių personažų ponas Bynas pirmiausia buvo parodytas teatro scenoje. Aktorius Rovanas Atkinsonas patį veikėją sukūrė daugiau nei dešimtmečiu anksčiau, nei jis buvo parodytas per televiziją. Tuo metu jis dar mokėsi universitete elektros inžinerijos. Kai Rovanas Atkinsonas Oksforde mokėsi magistro, jis buvo paprašytas vietos teatre parengti trumpą komedijinį pasirodymą. Tačiau iki tol jis nieko nebuvo parašęs. Apie save Atkinsonas sakė taip. Nesu baisiai talentingas rašytojas, todėl likus 48 valandoms iki pasirodymo, sugalvojau vos 5 minučių trukmės pasirodymą. Jis tiesiog stovėjo prie veidrodžio ir pradėjo vaipytis. Ir taip gimė šis siurrealus personažas. Na, o televizinis Pono Byno debiutas įvyko 1990-aisiais per Anglijos televizijos kanalą ITV.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Prezidentas naujienų dėl JAV karių Lietuvoje tikisi sulaukti artimiausiomis savaitėmis. Šveicarija skelbia, kad atidedamos planuotos JAV ir Irano derybos. JAV robotaksi rinkos lyderė atšaukė autonominius automobilius po kelių incidentų. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją prie mikrofono Rokas Ivanavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų Jungtinių Valstijų karių atvykimo į Lietuvą. Interviu Bloomberg televizijoje jis kalbėjo apie iš Vašingtono gautus teigiamus signalus, rodančius, kad JAV vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. JAV kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Interviu Bloomberg televizijai Nausėda sakė, kad nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse, tiek Pekine, tiek Vilniuje. Valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti santykius su Kinija dėl per mažo aktyvumo, pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Izraelio kariuomenei paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvę 4 kariai pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas JAF ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Anksčiau Izraelio kariuomenė pranešė surengusi smūgius Pietų Libane prieš Hezbollah, nes Irano remiama ginkluota grupuotė pakartotinai pažeidė paliaubas. Šveicarija pranešė, kad atidėto šiandien planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo, o JAF viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją atidėta. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Šią savaitę pasirašytų susitarimų siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių Amerikos valstijų bei Irano prezidentai. Tokioje pradinėje mokykloje kilus gaisrui sužeista apie 10 žmonių tarp jų vaikų. Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti. Gaisrą, kurį gesino 75 ugnegesių automobiliai bei 10 ugnegesių, pavyko užgesinti per maždaug 3 valandas. Google patronuojančios bendrovės Alphabet dukterinė įmonė ir JAF robotaksi rinkos lyderė Waymo atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių po kelių incidentų, kai automobiliai važiavo į uždarytas greitkelių statybų zonas. Bendrovė užregistravo 13 incidentų balandžio ir gegužės mėnesiais. Tai šeštasis Waymo atšaukimas ir antrasis per šiek tiek daugiau nei mėnesį. Gegužė bendrovė atšaukė daugiau nei pusketvirto tūkstančio automobilių dėl važiavimo užtvindytomis gatvėmis, o gruodį daugiau nei 3000 dėl neteisėto mokyklinio autobuso aplinkimo Teksase.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
3: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugeliu yra tekę išgyventi tą jausmą, kai kokiam nors žmogui, kūdikiui ar gyvūnėliui jaučiame tiek daug simpatijos, kad norisi jam įkasti ar bent jau gerai patusginti. Sakoma, kad kas nors yra toks mielas, kad galėčiau suvalgyti. Toks reiškinys angliškai vadinamas cute aggression, maždaug meilumo agresija, ir mokslininkų yra laikomas normaliu dalyku, būdingu visiems žinduoliams. Primatams taip pat yra nesvetimas potraukis pažnaibyti, pakandžioti ir patampyti savo jauniklius, nors iš tiesų tai nereiškia, kad norima sukelti skausmą ar kaip nors pakenkti. Moksliniai tyrimai parodė, kad stebint mielus vaizdelius su kūdikiais ar gyvūnėliais, žmonėms taip pat kyla tam tikra agresijos banga. Spėjama, kad tai smegenų atsakas į užplūdusias pernelyg stiprias teigiamas emocijas, siekis atgauti pusiausvyrą.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji vienkartiniai fotoaparatai atsirado 1949 metais. Juos išleido kompanija Fotopak ir pasiūlė įdomią išeitį tiems, kurie negalėjo įsigyti daugkartinių fotoaparatų. Fotopak sukūrė kartoninį fotoaparatą, o juos žmonės galėjo padaryti 8 nuotraukas. Na, o tai tuo metu pakako, pavyzdžiui, visai vestuvių šventei užfiksuoti ar kokiai nors kitai įsimintinai progai. Įdomu, kad kitaip negu šiais laikais, arba kiek anksčiau, kai buvo iš juostelių ryškinamos nuotraukos, 1949 fotoaparatas visas būdavo siunčiamas paštu gamintojui, kad šio gamintojas išryškintų nuotraukas ir tada atsiųstų tam, kuris jas padarė. Fotopak kartoniniai fotoaparatai buvo neįtikėtinai pigūs, jie kainavo vos $1.30.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Europos Sąjungos viršūnių susitikime debatai dėl galimų Briuselio ir Kremliaus kontaktų. Buvęs Pietų Korėjos ministras nuteistas kalėti dėl kaltinimų susijusių su karo padėties paskelbimu. Darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos vadovų tarybos pirmininko Antonijų Koštos komandai inicijavus kontaktą su Rusija, šis klausimas taip pat tapo diskusijų dalimi bendrijos lyderių susitikime Briuselyje. Ukrainiečių portalo Europeiska Pravda teigimu diskusija prasidėjo dar Volodymyrui Zelenskijui esant posėdžių salėje ir tęsėsi jam išėjus, nes norėjo pasisakyti daugelis lyderių. Iš viso jų užėmė didžiąją dalį iš iki 2 valandų trukusių diskusijų vykusių po Ukrainos prezidento išvykimo. Jokių oficialių sprendimų nebuvo priimta, tačiau kai kurie lyderiai išreiškė nepasitenkinimą, kad Košta inicijavo kontaktus nepasidarė su vadovų taryba. Šaltinių teigimu, nors tai oficialiai nepatvirtinta, pastarosiomis savaitėmis įvyko 2 Europos vadovų tarybos pirmininko kabineto vadovo Pedro Lorčio bei ilgamečio Vladimiro Putino patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo pokalbiai. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija laiko Baltijos jūrą konflikto zona. Johano Vadepulo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kurio gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino. Jis teigia, kad būtent dėl šių grėsmių Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės jūrų pratybos, kurias Vokietijos diplomatijos vadovas laiko NATO vienybės ženklu. Reaguodama į paliaubų pažeidimus, Izraelio kariuminė pranešė Libane smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių. Per šiuos veiksmus nukauta 10 grupuotės narių. Kiek anksčiau Izraelio kariuminė paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvė 4 kariai pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas JAV ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Buvęs Pietų Korėjos ministras nuteistas kalėti dėl kaltinimų susijusių su karo padėties paskelbimu. Seulo teismas Kim Jong-unui skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Tuo tarpu buvęs prezidentas minėjo rinkimų pažeidimus kaip vieną iš priežasčių, kodėl 2024 metų gruodį paskelbė karo padėtį trukusią tik apie 6 valandas, kol įstatymų leidėjai nuskubėjo asamblėjos pastatą ir per balsavimą ją panaikino. Vėliau Jun Sok Jaulas buvo nuteistas už vadovavimą sukilimui. Jis apskundė jam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę ir yra sulaikytas, kol laukia teismo sprendimo. Prancūzijoje dėl šnipinėjimo Rusijai dronų gamykloje sulaikytas vyras, pranešama, kad įtariamasis 48 metų gimęs Baltarusijoje. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai išsiuntė vaizdo įrašą kontaktiniam asmeniui Rusijoje. Medžiotojams ir miškų savininkams abejojant saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų patikimumu ir pagal juos nustatomais ribojimais ūkiniai veiklai, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba tikina, kad beveik visa informacija apie radavietės ir augavietės yra teikiama ekspertų bei atidžiai patikrinama. Nepaisant to, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis teigė, kad sistema gali būti naudojama ūkinės veiklos ribojimui remiantis nepakankamai patikrinta informacija. Reaguodama į medžiotojų siūlymą prisidėti prie duomenų tikrinimo, aplinkos ministerijai pavaldžios tarnybos direktorė Agnė Jasinavičiūtė Trakimienė teigė, kad vertinant saugomas rūšis tikrinami ne tik patys lizdai, bet ir jų apsaugos perimetrai nustatomi pagal rūšių biologinės savybės. Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui patikrinti vieną iš galimų Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžė, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų bei gavus Vilniaus arkiviskupijos kurijos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Dar balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto Didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni. EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyvenk be įtampos.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: 7 kart 7. Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Nešimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar 19 amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos. O stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų būtai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje 19 amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuo šalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelio ir galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
3: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkelių nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkelių ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 milijonus 800 tūkstančių prūsijos talerių.
2: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
3: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus, vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip, iki pat sienos, iki bajorų, dabar tai būtų Kretingos miestų sudėtinė dalis, na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susisiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
2: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, dviejų aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų ta vadinamoji salė, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
3: Iš tikrųjų daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo kažkoks tai tipinis projektas pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlygęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų būtai ir tai nebuvo vienas statinys. Reikia pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų dviejų aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą, apsodinta iš dviejų pusių medžiais. Stoties gatvė, jinai iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
2: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
3: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
2: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
3: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuotaikesnė, nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas ar ne, į technologijas, tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toks atkartojimas ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek, tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate. Matome arkados, matome šlaitinį stogą, tai toks eina tipiškas, kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų. Labiau įprasta yra raudona plyta šitame mieste, ar ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotos statyboms.
4: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
3: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste jų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
4: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
3: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siauruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes. Patys keliauti.
4: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukinį nuvažiuoti?
3: Na, traukinį važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojasi tuo geležinkeliu atvykti į Memelį, į Klaipėdą ir atsiminimai yra tikrai nekokie, nes kelionė trukdavo iš Paryžiaus 3 valandas. Buvo sunki, vagonai buvo nešildomi, todėl kai prancūzai jau pasitraukė 1923 metais iš Memelio, jie tai padarė laivais.
4: Kas toliau vyksta su Klaipėdos geležinkelio būtent pastatu, nes visas 20 amžius vėl mes čia kalbam apie tą senąjį pastatą, bet kokie tie atrodo paskutiniai, kaip atrodo tie paskutiniai metai iki atsirandant jau naujam pastatui?
3: Pastatas iš tikrųjų merdėja, kaip sakiau, jisai neteko tam tikros dalies, kur buvo įrengtas restoranas ir kai jis atgavus nepriklausomybę, pastatas buvo restauruotas ir sutvarkytas. Iš tikrųjų situacija buvo prasta. Reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad 20 amžiaus antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas ir na, buvo stengtasi tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tasta iš senojo į naująjį pastatą. Taip išdalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
4: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
3: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Valtrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
4: Na ir kas tada? Kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne į naują pastatą? Čia irgi svarbus akcentas.
3: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 8-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamiesi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senąsias formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
4: O koks istorinio pastato likimas?
3: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios visiškai su stoties veikla, pastatas nesusijęs.
4: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti, kaip ekskursijas ar nedaryti, turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
3: Iki šiol, mano žiniomis, jokių ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
4: Dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
3: Na, mano nuomonė, jis nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku, jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo sukti su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra na, vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliastras sudalintas, ir tarpuose yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. To laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
4: Aš dėkuoju už pokalbį į Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijieniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū skirtą dėmesį.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: Kariuomenės narų komanda visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Kandidatas į premjerus dar neatsako ir kelsis į Turniškes. Rusija atnaujino smūgius Ukrainai. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kelimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais būtų pasiektas tas pats rezultatas. Kitų metų minimalus atlyginimas perkoptų 900 eurų ribą atskaičius mokesčius. Šią savaitę partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad kitą met minimali mėnesio alga turėtų kilti 83, o dviejus metus nedidintas bazinis neapmokestinamojo pajamų dydis auktų 30 eurų. Visgi vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurais iki mokesčių. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius vis dar neatsako, ar kelsis gyventi į vyriausybės vadovo rezidenciją Turniškėse. Tiesa, realiausių scenariumi politikas laiko galimybę, kad į sostinę bent laikinai persikeltų jis vienas, o šeima liktų Jonavoje. Politikas sako, šiuo klausimu sprendimų ieškosintis konsultuodamasis su vadovybės apsaugos tarnyba. Generalinė prokuratūra įpareigojo LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamuose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tiekėjų, vardai ir pavardės. Kaip pranešė prokuratūra, toks sprendimas priimtas viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorų išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą ir papildomai gautus dokumentus. Nustatyta, kad LRT savo interneto svetainėje paskelbusi ataskaitą apie praėjusiais metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas. Dėl visų tokių pirkimų buvo pateiktas vienas bendras paaiškinimas, kodėl ši informacija negali būti skelbiama viešai. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo esant poreikiu, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Kariuomenės teigimu, Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkų oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai JAF vadovaujamai operacijai. Rusija atnaujino smūgius Ukrainai, per kurių žuvo 3 žmonės, įskaitant 8 metų mergaitę, skelbė Ukrainos pareigūnai. Šie smūgiai surinkti praėjus dienai po to, kai Ukraina įvykdė didžiausią visų laikų dronų ataką prieš Maskvą, per kurią, pasak Rusijos pareigūnų, žuvo 8 metų mergaitė, bei kilo didžiulis gaisras pagrindinėje naftos perdirbimo gamykloje. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės suintensyvino atakas viena prieš kitą, o JAF vadovaujamos derybos dėl daugiau nei 4 metus trunkančio konflikto užbaigimo išlieka faktiškai šaldytos. Šią savaitę per vėl atidarytą Hormūzo sąsiaurį iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo laivybos stebėjimo bendrovės AXS Marine paskelbti duomenys. Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos. Tuo tarpu šiandien Šveicarija pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomosi Teherano nustatytų raudonųjų linijų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Europoje osmanai arba turkai 16 amžiuje buvo laikomi žiauriais barbarais ir piktadariais. Europiečiai skelbė, kad osmanai nori tik vieno – užimti visus krikščioniškus kraštus. Įdomu, kad tokią žinią europiečiai skleidė knygomis. Buvo išleista 2,5 tūkstančio knygų vien apie tai, kokie osmanai yra blogi. Paradoksalu, nes tuo pačiu laikotarpiu apie Amerikos atradimą buvo išleista per pus mažiau knygų. Taip pat Europos vaikai bijojo mitinės žmogėdrus, kuri buvo pusiau šuo, pusiau turkas. Suaugusieji vaikams pripasakodavo baisių istorijų, todėl nuo mažumės vaikai buvo skatinami nemėgti osmanų. Net Švedijos karalius Karolis XII kasmet aukodavo pabaisai žmogienos, kad šį jo ir jo kariaunos nepultų.

0: Kas jeigu?
1: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
2: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Prognozuodami, kaip dirbtinis intelektas keis žmoniją, ekspertai braižo įvairius, tiek distopinius, tiek optimistinius scenarius. Vieni svarsto, kad dirbtiniam intelektui palengvinus žmonių kasdienybę, jie daugiau laiko turės sau. Labiau vertins poilsį, skirs daugiau dėmesio savo artimiausiems žmonėms, draugams, bus sočiai laiko pramogoms, laisvalaikiu, kultūrai, sportui. Visgi ne visi ateitį linkia žiūrėti tarsi per rožinius akinius. Esama manančių, kad vystantis technologijoms žmonės vis daugiau laiko leis prie ekranų. Dažniausiai bendraus tik su dirbtinio intelekto pokalbių botais, aptinks, stokos motivacijos, nes viską, ką nori sužinos ar sukurti, galės vos kelių mygtukų paspaudimu. Tad kaip leisime tą savo laisvą laiką ateityje ir kiek dirbtinis intelektas keičia ir dar keis žmonių laisvalaikį, apie tai šiandieną ir padiskutuosime. Ir man labai smagu, kad kalbinsiu šiandieną savo esamus ir buvusius kolegas. Tai čia studijoje yra Jonas Lekevičius, tinklalaidės Dubitai vedėjas. Labas, Jonai.
3: Sveika.
2: Na ir nuotoliu su mumis yra žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjas Šarūnas Dignaitis Kerpė. Labas, Šarūnai.
4: Sveiki.
2: Laidos įžangoje nubrėžiau tos du tokius ar ne kardinalius scenarius, žinoma, yra visokiausių ir tarpinių ir su daugybė detalių. Vis tik, Jonai, kurioj tu na, barikadų pusėje daugiau būtum, jeigu kalbėtumėm, na mes žinom, dirbtinis intelektas keičia daugybę gyvenimo sričių, čia mes laidose irgi kalbame per skirtingus sektorius keliaujame, bet kalbant būtent apie laisvalaikį, kurioj barikadų pusėje tu būtum, kad dirbtinis intelektas išlaisvins žmogų ir daugiau laiko suteiks būtent gyvenimo malonumams, vertybėms, ar vis tik daugiau rizika, kad tapsime kaip tik daugiau priklausomi nuo technologijų, aptinksime, kaip sakau, ir viską paliksime dirbtiniam intelektui, savęs nebeieškodami, neieškodami kūrybos, savirealizacijos.
3: Aš esu, manau, skirtingose aspektuose, abiejose barikadų pusėse. Aš manau, jog dirbtinis intelektas bus tikrai ta transformacija mūsų kasdienybės gyvenime, kuri mums atrakins daugiau laiko, laisvo laiko, kurį mes patys nuspręsime, kam naudoti. Vien todėl, jog, na, tiesiog visa ambicija yra maksimaliai automatizuoti visą ekonomiškai naudingą veiklą. Tai... Taip sakant, šitas toks viską valgantis monstras, jisai niekad nesiliaus, kol, taip sakant, neatims visko, už ką mes uždirbam, taip sakant, pinigus ir paliks mums tiesiog, ei, laisvalaikis, mėgaukis tuo. Kaip mes tą laisvalaikį išnaudosime, čia, manau, bus kita transformacija. Laiko, taip sakant, tam bus žymiai daugiau, ar tame laike bus žymiai daugiau dirbtinio intelekto turinio? Manau, taip, bet tai nereiškia, jog dirbtinis intelektas yra vienintelis konkurencingas, taip sakant, dalykas, kuris uždominuos ir monopolizuos visą tą laiką, nes aš taip pat manau, jog į atsaką į tai, jog na, dabar tiesiog turėsime daugiau laiko, žmonės reaguos ir tai bus besikeičiantis dalykas. Mes dabar jau galim matyti, jog buvo labai didelis susidomėjimas, jog o, štai jisai kuria vaizdus, štai jisai kuria muziką, štai jisai kuria video ir praėjo metai ir mes nenorim matyti nei video, nei muzikos, nei vaizdų, mes norime matyti, jog būtų žmogaus prisilietimas. Tai čia, taip sakant, yra transformacijos, kurios gali mes didelių iššūkių tam laisvalaikiu ir kaip bendrai apibrėšime, kam norėsim leisti dalyką, bet manau, žmonės keičiasi, žmonės reaguoja ir adaptuojasi.
2: Šarūnai, tau taip pat tas pats klausimas, kuris scenarijus tavo manimu realistiškesnis ar irgi kažkas tarp vidurio?
4: Aš čia turbūt skirtingiems žmonėms skirtingai, bet aš kažkaip gal apie save galiu taip lengvai pastebėti, kad lyg ir tampi našesniu, padarai daugiau, bet gaunasi taip, kad tiesiog galų gale skiri tą laisvą laiką padaryti dar kažką daugiau. Ir čia yra tam tikra problema, kad tampi produktyvesniu, bet iš esmės tai nesikeičia ir čia... Ko gero galima tą daryti, nežinau, analogiją į tai, kas vyko su kompiuteriais, kurie mus turėjo išlaisvinti nuo darbo ir internetais ar ten dar kažkuo, bet iš esmės mes tiesiog tapome dar darbštesnės mašinos ir jeigu kalbėtume, nežinau, kokį nors priimtume aukšto lygio, vadinkim, programuotą architektą, Tai šiai dienai atsiradus generatyviniams įrankiams, aišku, atmeskim tai, kad ten tą vadinamą spageti kodą rašo generatyviniai įrankiai, bet netobula, sakykim, bet tas net aukščiausio lygio programuotojas pasitelkęs tuos generatyvinius įrankius iš esmės padaro tiesiog daug, daug daugiau negu prieš tai ir nesakyčiau, kad sėdi ir ilsisi prie kompiuterio, iš jo tos, vadinkim, krem de la krem įmonės reikalauja tiesiog daugiau. Ir jisai padaro daugiau. Man atrodo, kad čia taip neišvengiamai kažkaip įsisukam į šitą sistemą tiesiog padaryti daugiau. Bet čia gal vienas kampas, bet aišku, gal ir yra profesijų kažkokių ar galimybių iš tikrųjų tą laiką kažkaip susitaupyti ir išmokti pasakyti gana. Ir dabar turėsiu savo laisvo laiko daugiau, nes vat, sugebėjau pasidaryti tai, ko man užtenka. Nežinau, tik laisva rinka dėja veikia taip, kad kai gali daugiau, tai daugiau ir padarai. Bent jau ką aš pastebiu šiai dienai.
2: Taip, na, taip sakant, nesinori, kad dirbtinis intelektas viena vertus ar ne padedantis automatizuoti daugybę procesų įmonėse, versle, veikloje, nesinori, kad paskui darbuotojai taptų kaip na, tie peliukai rate besisukantys nuolat ar ne, bet da, skirtingas tas tokias prognozes matot, bet pakalbėkim taip apie atskirus dar aspektus. Na, laisvalaikis žmonių, na, bent jau aš, tai man pirmiausia yra mano šeima, mano bičiuliai, laikas leidžiamas kartu, nesvarbu ką veikiant, bet bendravimas, ar ne? Na ir dirbtinis intelektas ir čia gali būti ir pašnekovas, ruošiantis laidai aš prisimeniau, na, jau daugiau negu 10 metų senumo filmą Ji, angliškai Her, kur yra pasakojama klausytojams, kurie nematė, kurie nežino, na, tai istorija, kaip vienišas vyras iš esmės užmezga santykius su operacinė sistema, ar ne? Ir pagalvojus, da, tikrai yra ir kalbėjusi su savo kolegomis, kad kartais tiesiog, nu, užduodi klausimą kokiam nors dirbtinio intelekto platformai, pasikalbėti, matant, kaip tos technologijos vystosi. Galbūt ir čia atsiras, na, nežinau, nauji pašnekovai, nauji bičiuliai, nes ar ne, dirbtinis intelektas ir atsako į klausimus, ir patarė, ir bendramintis yra, ar ne, kaip jums atrodo, kiek to tikro bendravimo iššūkių, kiek iššūkių kyla tam tikram realiam bendravimui, kai yra dirbtinis intelektas. Nežinau, kuris pirmiau norėtumėt pasamprotauti.
3: Aš tai apie Her tik tai paminėsiu tą filmą, jog OpenAI, kurio čia GPT vadovas Semas Altmanas yra sakęs, jog čia jo mėgstamiausias filmas. Tai jisai, kai jis pristatė šitą balso šnekėjimo asistentą čia GPT, tai pirmas balsas buvo na, tiesiogiai įkvėptas to Samantos balso, tai jie labai nori atnešti tą viziją, kur taip, žinoma, tavo draugas yra dirbtinis intelektas ir su juo šneki visą laiką. Aš manau, kad tai tikrai turi realų tokį šansą tapti ganėtinai populiariu, gal net normalizuoti, taip sakant, elgseną, jog pasišneki su dirbtiniu intelektu daugeliu klausimų, bet aš manau, jog taip kaip žmonėms atsiranda natūrali reakcija į tarkim, dirbtinio intelekto meną, kuris iš pradžių vėlgi galbūt buvo susidomėjimas, bet labai greitai atsirado tokia reakcija, kur, na, daug vietų tu jo nenori matyti ir neigiama tokia reakcija, tai aš manau, jog ir su tuo bendravimu su dirbtiniu intelektu žmonės turės atrasti tas natūralias ribas, kas kiekvienam asmeniškai yra jiems priimtina ir bus daug žmonių, kurie tikrai pasiners į tai ir rastame, nežinau, kažkokį saugesnį bendravimą ir aišku, su tuo atsiras naujos kažkokios psichologinės problemos, turbūt naujos klasifikacijos gal net, bet taip pat bus daug žmonių, kurie pabandys atsimušyti tai ir supras, jog nieko tame gero nėra ir jie tiesiog bendraus su žmonėm. Tai žmonių įvairovė, manau, šiuo atveju bus žiauriai plati. Mes tikrai matysime ir tų, kurie visai to neliečia, ir tų, kurie tame skęsta.
2: Šarūnai?
4: Jo, aš gal irgi pridėčiau, kad jeigu pažiūrėtume į rinką bendrai, tai tie dirbtinio intelekto avatarai vadinami, na, vis dar, vadinkim, auga, ta rinka yra didžiulė, kur tu gali turėti ten savo virtualią antrą pusę. Iš esmės, generatyviniam įrankiui užmautas veidas ir tada žmonės, na, šiek tiek gal labiau prisijaukina tą įrankį. Tai tas, ta rinka atsiradus ir yra ir lietuviškų startuolių jau taikančių į tą rinką. Bet kita vertus, tai aišku, tų iššūkių čia gali būti įvairiausių su tuo. Mes taigi turėjom irgi tų pavyzdžių, kai na, tam tikros su jungtinės bylos buvo OpenAI padavusios į teismą. Jonas irgi tikrai žino, kai tam tikros na, savižudybės net buvo na, linksniuojamos šalia to, kad na, generatyvinis 4O modelis ChatGPT konkrečiai buvo toks pataikaujantis, vadinkime, ir na, taip argumentuojama, kad privedė žmonės, kurie galbūt ten pasitikėjo per daug šio įrankių ir atsiribojo nuo savo aplinkos ir na, padarė tą veiksmą ir dabar na, šeimos bylinėjasi, bet aišku, čia irgi gali žiūrėti tada kaip, nežinau, turbūt peilio gamintojų irgi gal į teismą negali paduoti iki galo, nes jisai skirtas na, daržovėm ar ten dar kažkam, o ne kažkokiam nusikaltimam padaryti. Tai čia tokie na, skirtingi gali būti vėlgi tie kampai, tikrai ta situacija tokia, nežinau, kompleksinė, bet nežinau, aš kaip ir Jonas, esu entuziastas tų technologijų, man patinka jas tyrinėti, man be galo įdomu ir pačiam jas pasitelkti, bet kita vertus, tam tikrą prasme jau kaip edukatorius žmogus, kuris ir su švietimo įstaigom daug dirba ir šiaip mato iššūkius na, tokiam kontekste, atrodo, kad kažkokiu būdu na, tas turi atsirasti, ar tai ribojimas kažkoks, arba galbūt gal tiesiog neribojimas, o sąmoningumo didinimas, kad tie generatyviniai negali galbūt kaip čia, atliepti pilnai socialinio kažkokio gyvenimo. Tai, bet čia irgi dabar viskas tiesiog esame virsme ir važiuojame dideliu greičiu be šturmano ir nežinom, kur suksim į kairį į dešinę ir nuo skardžio nulėksim. Tai taip dabar gyvenam.
3: Žinai, dėl tų peilių gamintojų, aš tiesiog pasakyčiau, jog mes turbūt galėtume teisti peilių gamintojus, jeigu jie pradėtų optimizuoti savo peilius, tam jog jie būtų geriau pritaikyti, nežinau, ką nors padurti. Ir čia yra ta pati analogija.
4: Jog... yra tokių peilių,
3: taip. Jo, ir kol, taip sakant, dabar visų susidomėjimas yra į programavimo modelius, nes ten yra didžiausias verslas. Ir nėra didelio noro labai daug investuoti į modelius, kurie būtų patys geriausi draugai arba didžiausia priklausomybė bendravimui sukeliantis. Tai kol kas tos problemos neturime, nes galbūt nėra ekonomiškai pati naudingiausia. Bet jeigu laboratorijos pradės optimizuoti modelius, jog jie iš tiesų būtų maksimaliai įtraukiantis, taip ir socialiniai tinklai bando save optimizuoti, būti maksimaliai įtraukiantis, tada, manau, klausimas bus visai kito tono. Nes tada iš tiesų gali klausti, no, tai kaip jūs kuriate tą produktą, gal jis netyčia iš tiesų yra sukurtas tam, jog žmonės pasinertų į tą bendravimą su virtualiu asistentu tik tai.
2: Jonai, užsiminiai apie dirbtinio intelekto kuriamą turinį, vaizdinį, garsinį. Mes galim prisiminti, čia ir klausytojai, manau, daug kas bus girdėję įvairias ir dainas lietuviškas su dirbtiniu intelektu sukurtas ir protestų kontekste visokiausių buvo kūrinių. Tai pirmiausiai į Šarūną kreipiuosi, na, būtent kalbant apie na, tą kūrybą, meno pasaulį, ar ne, atrodytų... Bet Jonas sako, kad iš pradžių smagu matyti tą dirbtinio intelekto sukurtą turinį ir labai faina ir fantazija gali leistis laisvai, nes matyti dirbtiniam intelektui sukurti kokį nors siužetą ir trumpą vaizdo įrašą, na ir kaštai ir laikas visai kitoks negu filmų studijai su režisierium, su aktoriais, apšvietimu ir panašiai. Kaip čia matytum, ar sutiktum su tuo, kad yra šiokio tokio persosit, pervartojimo ir mums atsibosta tas dirbtinio intelekto turinys. Ar visgi čia ilgainiui nebebus svarbu dirbtinio intelekto turinys, žmogaus sukurtas turinys, nes na, technologija tobulėja, viskas panašiau į realybę, gali atkartoti ir tam tikrų na, tapytojų stilių, muzikinį stilių dirbtinis intelektas. Kaip tu matytum šito aspekto ir didelio laisvalaikio aspekto ateitį?
4: Aš gal čia pradėčiau nuo to, kad aišku, etikos klausimas yra be galo svarbus, nes iš esmės visi generatyviniai modeliai stovi ant to, kas na, ant duomenų, kas iš esmės buvo kažkokių kūrėjų darbas. Tai jau tai yra vienas didelis iššūkis, kuris šiai dienai dėl šio dabar tokias gal revoliucijas vykstančios kažkur šitas klausimas kamputyje rūko, nes niekam jis neįdomus. Jeigu būtų pasaulis gal gražesnis šiai dienai, gal mes tą klausimą keltume aštriau šiek tiek. Bet kita vertus, kalbant apie, nežinau, tą pačią muziką ar kažką, aš čia gal pastebėsiu, kad prastą muziką galima kurti ir be dirbtinio intelekto. Prasme, mes turime kelias į žvaigždes, paminės arba dar panašių...
2: skonio reikalas.
4: Jo, skonio reikalas, bet kaip čia, tai mes galime prastą muziką sukurti ir tiesiog be jokios pagalbos technologijų net. Tai čia kažkaip tas dirbtinis intelektas, nežinau, vis tiek atskiria, kas tau patinka, kas ne. Jeigu aš kažkaip dar bent jau nepagavau savęs klausant muzikos arba, nežinau, pasimetęs į kažkokį paveikslą dirbtinio intelekto kurtą, kur sakyčiau, tai mane pagavo ir man tai visiškai įkvėpė ir aš kaifuoju nuo to, kaip nuo kai kurių kūrinių kartais žmogiškų, bet jeigu taip atsitiks, aš gal nekaltinsiu dirbtinio intelekto, jeigu tai įkvėps mane, nežinau, pagalvoti apie dalykus arba išjausti kažką.
3: Aš paminėsiu, pavyzdžiui, tą statistiką, yra tokia Deezer platforma, kuri viešai dalinasi, kiek ten yra įkeliama dainų, tai jie sako, jog jie per dieną gauna gal 44 tūkstančius naujų dirbtinio intelekto kūrinių, kas sudaro apie 40% maros įkeliamos muzikos, kas mane šiaip stebina, dar nedauguma, bet sako, jog ta muzika sulaukia apie 1-2% perklausų. Tai taip, mes turime labai daug to turinio, kurį bando žmonės mažais kaštais generuoti, bet jis visko... Pat, sakant, didžiausias, svarbiausias matas yra žmogaus dėmesys. Žinoma, tu gali sugeneruoti labai daug nemokamų tų kūrinių, bet kažkas jų turi klausyti, kažkas jų turi norėti, ir vat pati gerai pasakė, jog taip jisai gali imituoti bet kokį menininką, bet mes ieškome meno ne todėl, jog jisai imituotų kažką, ką jau matėme, o tą, jog jisai sužadintų mumise kažkokį naują jausmą. Ir būtent tame aš manau, jog žmonėms visą laiką bus įdomu žmonės ir jau kitų žmonių išgyvenimai labiau negu bet kokia sintezė, bet kokias buvo prieš tai.
2: Paskutinis aspektas, kurį noriu aptarti, kalbant iš laisvalaikio pasaulio, tai prieš laidą sėdėjau ir galvojau, ko dirbtinis intelektas gal dar nepakeitė ir galbūt jūs žinosit, kad pakeitė ir mane pataisysit. Sporto. Ar tai būtų stebimos varžybos, ar ne dabar turime futbolo čempionatą, ar tai lietuviška, ar ne antroji religija vadinamasis krepšinis, ar tiesiog žmogus lankosi sporto salėje, bėgioja, taip pat žaidžia komandinius ar ir kitokius žaidimus, plaukioja su dirbtiniu intelektu, matyt, to nepadarysi, ar gal padarysi, nežinau, kaip jums atrodo. Ar sporto pasaulį dirbtinis intelektas gali keisti?
3: Jisai šiuo metu keičia gana produktyviais būdais. Yra daug dirbtinio intelekto asistentų, kurie gali padėti tau treniruotis žymiai efektyviau, nuo tiesiog kaip sudėlioti kažkokį sporto salės, taip sakant, scenarijų, iki kur ten matuoja, koks tavo golfo smūgis ir kaip tą tobulinti. Tai čia toks labai produktyvus būdas, bet aš nemanau, jog tai kada nors bus, taip sakant, labai įdomu stebėti, nežinau, žmonių prieš robotus futbolą, nes viskas yra apie tai, jog tu būtent žmonėms patinka žmonės, taip kaip mene, taip ir sporte.
2: Čia ir emocija, ir azartas, ir visa kita.
3: Ir mums, pavyzdžiui, žymiai svarbiau sirgti už savo miesto krepšinio komandą, labiau negu nežinau, kokios atsitiktinė Brazilijos miesto. Galėtum sakyti, tai lygiai tas pats, bet tai yra visai kas kita. Tu nori žinoti, jog štai šitie žmonės augo tose pačiose gatvėse kaip tu, ir todėl tau jie rūpi. Ir to dirbtinis intelektas niekada nepakeis.
2: Šarūnai, porą minučių liko, kaip tau atrodo su sporto pasauliu. Gal irgi naudojasi dirbtinio intelekto kokiais nors įrankiais. Aš tiesą sakant naudojuosi. Turiu programėlę, kuri man sudėlioja bėgiojimo visą grafiką ir treniruotės, bet bėgioti vis dar pačiai tenka.
4: Ja, tas vadinamas, kaip čia, locomotion duomenis paimti ir perleisti per vienokį ir kitokį filtrą dirbtinio intelekto tikrai gali atnešti geresnių rezultatų. Tai aš tą irgi pasitelkiu, bet aš galvoju, kaip čia... Jeigu žiūrint į sportą, žinoma, kad čia vat, kaip ir Jonas minėjo, per tam tikro produktyvumo prizmę galime matyti, bet aš manau, kad kažkokį laiptelį mes esame tam tikrą prasme žengę, ne dirbtinio intelekto gal jau amplua, bet bendrai technologijų, kaip pavyzdžiui, kalbame apie e-sportą. Mhm. Tai galbūt čia kažkoks, nežinau, jau laiptelis žengtas į tą pusę, bet mes taigi turime Counter-Strike'o pasaulio čempioną lietuvį MVP, kuris mes... Nežinau, ar Jonas bėgdavo iš pamokų dėl Counter-Strike, aš kartais bėgdavau, tai o kažkas, vat, kažkas žaidžia tai kaip karjera, ta prasme, sėdi prie kompiuterio ir tai yra jo karjera ir lygiai taip pat žmonės susirenka, na, ta prasme, stadionai susirenka stebėti e-sporto. Tai aišku, ne dirbtinio intelekto modeliai žaidžia, bet vis tiek. Ai, nors labai greitai gal paminėsiu, Komodo prieš Stockfish, ta prasme, du šachmatų modeliai žaidžia vienas prieš kitą, didmeistriai stebi ir žiūri, lygiai taip pat yra žiūri beje. Tai toks gal, aišku, labai nišinis ir specifinis dalykas, bet aš kaip šachmatais žaidžiantis žmogus matau, kad vat, tai irgi yra sportas, ne tik žaidimas, na tai bent jau traktuoja šachmatininkai, bet... Bet va čia yra akivaizdus gal pavyzdys, kai turime dirbtinį intelektą, kuris jau, na, nugalėjo, vadinkim, žmogų, nes nėra nei vieno didmeistrio, kuris galėtų mesti iššūkį generatyviniam, na, čia šiuo atveju dirbtiniam intelektui, bet tie ėjimai yra analizuojami ir tas galbūt dirbtinis intelektas tam tikrą prasme irgi, na, tobulina naujos kartos žaidimo stilių ir kaip jie tose šachmatuose tenais naviguoja. Tai čia turiu gal tokį vat greitą pavyzdį.
2: Ačiū Jums ir už dabarties apžvalgą ir už prognozes. Tikrai buvo įdomu kalbėtis. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Jonu Lekevičiumi, tinklalaidės Dubitai vedėjų bei Žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjų Šarūnu Dignaičiu Kerpe. Ačiū Jums dar kartelį už išvalgas. Na, o prie mikrofono dirbau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
0: Kas jeigu?
1: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
6: Mano miesto žinios. Žinios.
7: Etikos sargai nusprendė netirti Vilniaus vadovų dalyvavimo ryto krepšinio rungtynėse. Ant Gedimino kalno atidengta skulptūra Vilkas sulaukė dalies visuomenės kritikos. Dabar šios ir kitos naujienos išsamiau. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Badalonoje vykusiuose Vilniaus ryto krepšinio rungtynėse. Komisija gavo domenų, jog savivaldybės vadovai patys susimokėjo už bilietus. Šį klausimą etikos sargai svarstė gavę Vilniaus tarybos nario Aleksandro Nemunaičio kreipimasi. Jame politikas prašė įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynės iš išskirtinių vietų prie pat aikštelės galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams po kūrinių slėpusiomis konstrukcijomis nebuvo jokių skulptūrų, nes anot organizatorių tobulų vaikų nebūna, bet yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Tokia akcija siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Vilniaus vicemerės Simonos Bėliūnės teigimu sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta budinčių globėjų. Sostinėje jų yra 38, o reikėtų apie 100. Šiuo metu Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai. Anot Bėliūnės, šių vaikų amžiaus vidurkis yra 14-15 metų. Kauno miestas plės bendradarbiavimą su Torunės metropolija Lenkijoje. Pasak savivaldybės, iki šiol bendradarbiavimas daugiausia buvo vystomas tarp Kauno ir Torunės miesto institucijų. Kaunas ir Torunė bendradarbiauja nuo 2016 metų. Pasak savivaldybės, nuo to laiko miestai įgyvendino įvairių bendrų iniciatyvų, muzikos festivalių, parodų, sporto susitikimų, verslo delegacijų vizitų. Torunės ir Brešos miesto Italijoje tramvajų infrastruktūra buvo vertinama Kaunui atliekant viešojo transporto galimybių studiją. Ji parodė, kad tramvajaus įrengimas mieste kainuotų 240 milijonų eurų. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė beveik milijono eurų filantropinį įnašą. Šias lėšas skyrė Dovilė ir Elijus Burgiai, Piskarskų šeima, Ina ir Dario Zubai bei Reda ir Alpita Žaboliai. 10 metų sukakti minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Pasak Vilniaus universiteto, iš fondo finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Vilniuje ant Gedimino kalno antradienį atidengta šiuolaikinio italų menininko skulptūra Vilkas jau sulaukė dalies visuomenės kritikos. Esą jis atrodo pabrukęs uodegą, stebina ir skulptūrai skirta prestižinė Vilniaus vieta. Kaip skelbė Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės. Anot muziejaus, šio italų menininko kurtos gyvūnų skulptūros, liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažniausiai atsiranda istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur muziejaus teigimu tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykių simboliais.
6: Mano miesto žinios.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: You do not need me.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Raudono plaukų spalva lemia vieno geno pokyčiai. Pasaulyje gyvena apie 4-5 procentai raudon plaukių. Daugiau raudon plaukių yra škotų, taip pat valų, anglų bei kitų Šiaurės Europos gyventojų. Manoma, kad tai susijęs su jų protėvių izoliacija tam tikrų senovės istorijos metu. Tačiau tokiam teiginiui dar trūksta įrodymų. Maždaug 40 procentų škotų turi bent vieną šio alelio kopiją, o kas dešimtas škotas yra raudon plaukis.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Maskva atsimušinėja nuo dronų atakų. Stebimas laivų suaktyvėjimas Hormūzo sąsiauryje. JAF robotaksi rinkos lyderė atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Maskvos meras pareiškė, kad oro gynyba šią popietę numušė 35 Ukrainos dronus, skridusius link Rusijos sostinės, informuoja portalas Medūza. Sergejus Sobjaninas apie aukas ar per ataką padarytą žalą nepranešė. Šią savaitę Maskva ir jos rytį puolė beveik 200 Ukrainos dronų. Tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu įsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla, o Maskvos ryties miestuose buvo sužeista 17 žmonių. Tuo tarpu Rusija atnaujino smūgius Ukrainai bei pražudė 3 žmonės, tarp jų 8 metų mergaitę, skelbė Ukrainos pareigūnai. Šis smūgiai buvo suduoti praėjus dienai po to, kai Ukraina surengė didžiausią dronų ataką prieš Maskvą. Abi šalys pastarosiomis savaitėmis sustiprino išpolius vieną prieš kitą, o JAF vadovaujamos derybos dėl jau daugiau kaip 4 metus vykstančio karo pabaigos vis dar yra iš esmės įšaldytos. Rusija vis labiau žvelgia į Baltijos jūros regioną kaip į konflikto zoną, pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras. Johanas Vadefulis teigė, kad Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, bei pažymėjo, kad Rusija tai puikiai žino. Jis teigė, kad būtent dėl šios rizikos Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės pratybos. Šioms karinėms pratyboms, kurias Vadefulis vadina NATO vienybės ženklu, jau 55 kartą vadovauja JAV karinis jūrų laivynas. Nepaisant pagrindų susitarimo tarp JAF ir Irano, Izraelis tęsia savo atakas prieš Hezbollah pozicijas pietų Libane. Per jas Libano sveikatos ministerijos duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar bent 33 buvo sužeisti. Izraelio kariuminė paskelbė, kad naktį surengti smūgiai prieš Irano remiamos Hezbollah grupuotės kovotojus bei infrastruktūrą yra reakcija į pasikartojančius paliaubų pažeidimus. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo esant poreikiu, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Šią savaitę per vėl atidarytą Hormūzo sąsiaurį iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, o tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo laivybos stebėjimo bendrovės AXS Marine paskelbti duomenys. Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos. Tuo tarpu Šveicarija pranešė, kad atidėto šiandien planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Savo ruoštu vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Google patronuojančios bendrovės Alphabet dukterinė įmonė ir JAF robotaksi rinkos lyderė Waymo atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių po kelių incidentų, kai automobiliai važiavo į uždarytas greitkelių statybų zonas. Bendrovė užregistravo 13 incidentų balandžio ir gegužės mėnesiais. Tai šeštasis Waymo atšaukimas ir antrasis per šiek tiek daugiau nei mėnesį. Kiek anksčiau skelbta, kad JAF robotaksi rinkos lyderė pritraukė 16 milijardų JAV dolerių investicijų bei planuoja dar šiemet pradėti veiklą daugiau nei 20 miestų, įskaitant Londoną ir Tokiją.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
3: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio Razina.
7: Fotografija išvertus iš prancūzų kalbos reiškia piešimą šviesomis. Šį terminą 1839-aisiais sugalvojo anglų astronomas ir matematikas Džonas Heršelis, kurio tėvas atrado ir užfiksavo infraraudonuosius spindulius. Manoma, kad keleriais metais anksčiau fotografijos terminą buvo sugalvojęs brazilų tapytojas ir išradėjęs Herkulesas Florensas. Tačiau Heršelis puikiai mokėjo naudotis viešųjų ryšių galiomis ir išpopuliarino terminą pirmas.
8: EasyFM. Gyvenk

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2022 rugpjūtis buvo karščiausias per visą detalių matavimų laikotarpį, tai yra nuo 1951 metų. Rugpjūčio vidutiniai mėnesio oro temperatūra Lietuvoje buvo 20,4 laipsnių Celsijaus. Tai yra 2,8 laipsnio daugiau už vidutinę daugiametę 1991-2020 metų šio mėnesio oro temperatūrą. Iki šiol karščiausias rugpjūtis Lietuvoje buvo 2002 metais, kuomet vidutinė oro temperatūra siekė 20 laipsnių. Rugpjūtį fiksuotas didelis skaičius karščio dienų, kuomet maksimali paros oro temperatūra pasiekė ir viršyje 30 laipsnių. 2021-aisiais registruota karščiausia Liepa, 2019-aisiais karščiausias Birželis per visą Lietuvos meteorologinių stebėjimų istoriją.
2: EasyFM.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvos kariuomenė visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Europos Sąjungos lyderiai susitarė dėl sankcijų pratesimo Rusijai. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Maskvos meras pareiškė, kad oro gynyba šią popietę numušė 35 Ukrainos dronus skridusius link Rusijos sostinės, informuoja portalas Meduza. Sergejus Sobjaninas apie aukas ar per ataką padarytą žalą nepranešė. Šią savaitę Maskvą ir jos rytį puolė beveik 200 Ukrainos dronų. Tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu įsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla, o Maskvos ryties miestuose buvo sužeista 17 žmonių. Tuo tarpu Rusija atnaujino smūgius Ukrainai bei paražudė 3 žmonės, tarp jų 8 metų mergaitė. Apie tai šiandien pranešė Ukrainos pareigūnai. Europos Sąjungos lyderiai susitarė dar 12 mėnesių pratesti sankcijas Rusijai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratesė iš karto vieniems metams, o neįprastam 6 mėnesių laikotarpiui. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent. Sankcijos yra nutaikytos į pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą bei neteisėto Krymo aneksavimo 2014 metais buvo nekartą pratestos. Sprendimas buvo priimtas Briuselėje vykusiame Europos vadovų tarybos aukščiausio lygio susitikime, kuris prasidėjo dalyvaujant Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui, o vėliau tęsėsi tarp bendrijos lyderių. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą į per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo esant poreikiu, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną. Kaip nurodo vidaus reikalų ministerija, vadovaujantį šių sprendimų bus intensyviau naudojimo stebėjimo technologijos, bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Skaičiuojama, kad pernai buvo sulaikyta daugiau nei 1000 iš Latvijos gabentų arba savarankiškai vykusių neteisėtų migrantų, tai ko ne pustrečio karto daugiau nei 2024 metais. Šveicarija pranešė, kad atidėtos šiandien planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Šią savaitę pasirašytų susitarimų siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Pokyčiai planuojami šalyje augant visuomenės susirūpinimui dėl eismo saugumo ir pavežėjimo bei taksi paslaugų priežiūros. Pagal dabartinės taisyklės taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo. Visuomenės spaudimas šiuo klausimu sustiprėjo po šį mėnesį netoli Varšuvos įvykusio mirtino eismo įvykio, kai Turkijos pilietybė turintis taksi vairuotojas bandė pažeisdamas taisyklės sukti iš kraštinės dešinės eismo juostos, bei taip užkirto kelią priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemoniai. Eismo įvykio metu 2 žmonės žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužalotas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
3: EasyFM. Gyventi

0: reklama.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsienio.

0: užsiemimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Etikos sargai nusprendė netirti Vilniaus vadovų dalyvavimo ryto krepšinio rungtynėse. Ant Gedimino kalno atidengta skulptūra Vilkas sulaukė dalies visuomenės kritikos. Dabar šios ir kitos naujienos išsamiau. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Badalonoje vykusiuose Vilniaus ryto krepšinio rungtynėse. Komisija gavo duomenų, jog savivaldybės vadovai patys susimokėjo už bilietus. Šį klausimą etikos sargai svarstė gavę Vilniaus tarybos nario Aleksandro Nemunaičio kreipimasi. Jame politikas prašė įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynės iš išskirtinių vietų prie pat aikštelės galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams po kūrinių slėpusiomis konstrukcijomis nebuvo jokių skulptūrų, nes anot organizatorių tobulų vaikų nebūna, bet yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Tokia akcija siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Vilniaus vicemerės Simonos Bėliūnės teigimu sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta būdinčių globėjų. Sostinėje jų yra 38, o reikėtų apie 100. Šiuo metu Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai. Anot Bėliūnės, šių vaikų amžiaus vidurkis yra 14-15 metų. Kauno miestas plės bendradarbiavimą su Torunės metropolija Lenkijoje. Pasak savivaldybės, iki šiol bendradarbiavimas daugiausia buvo vystomas tarp Kauno ir Torunės miesto institucijų. Kaunas ir Torunė bendradarbiauja nuo 2016 metų. Pasak savivaldybės, nuo to laiko miestai įgyvendino įvairių bendrų iniciatyvų, muzikos festivalių, parodų, sporto susitikimų, verslo delegacijų vizitų. Torunės ir Brešos miesto Italijoje tramvajų infrastruktūra buvo vertinama Kaunui atliekant viešojo transporto galimybių studiją. Ji parodė, kad tramvajaus įrengimas mieste kainuotų 240 milijonų eurų. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė beveik milijono eurų filantropinį įnašą. Šias lėšas skyrė Dovilė ir Elijus Burgiai, Piskarskų šeima, Ina ir Dario Zubai bei Reda ir Alpita Žaboliai. 10 metų sukakti minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Pasak Vilniaus universiteto, iš fondo finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Vilniuje ant Gedimino kalno antradienį atidengta šiuolaikinio italų menininko skulptūra Vilkas jau sulaukė dalies visuomenės kritikos. Esą jis atrodo pabrukęs uodegą, stebina ir skulptūrai skirta prestižinė Vilniaus vieta. Kaip skelbė Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės. Anot muziejaus, šio italų menininko kurtos gyvūnų skulptūros – liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažniausiai atsiranda istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur muziejaus teigimu tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykių simboliais.
1: Mano miesto žinios.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą. Ši knyga – tai aiškus ir praktiškas vadovas, parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ją skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimas ir varžymasi su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia – meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai – savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė – trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Wait till you're announced.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

gosh. Okay. Oh, oh no, no, no. Sorry. Melt. Oh, no. Oh, God. Anyway.

ever know. All my life is just despair.

0: tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip mėgautis gyvenimu, kai šiuo metu esate viena. Kaip nusimesti nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilnavertė, kad jos niekas neima ir taip toliau. Kaip kurti artimus ryšius su žmonėmis, draugėmis, giminaičiais ir kaip juos remtis, jei giminės vis tik nėra atrama. Kaip veikti jausmą, kad niekam nesi svarbiausia. Ir kaip nebijoti vienišos senatvės. O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
2: Sveiki.
1: Tai kalbėdama apie tai, kad na, kaip mėgautis gyvenimu vienai, neturiu omeny, kad visos moteris dėl to labai labai kenčia. Visokių yra, tyrimai rodo, kad tikrai visokių yra, bet nemaža dalis ir kenčia vis tik tai. Vėlgi nenoriu pasakyti, kad va, reikia išmokti būti vienam ir tada jau tu čia būsi laisvas, savi pakankamas ir vyrų nereikės. Ne, nereikia. Svarbiausia, reikia išmokti būti vienai tiek, kad neskubėtum kažkaip, tai nepultum prie ne to partnerio įmanomo, nes kartais reikia, būna, kad reikia kurį laiką ilgiau palaukti ar paieškoti. Tai, o kita vertus yra moteris, kurios iš tiesų šiam gyvenimo etape iš tikrųjų nenori jokio vyro, bet iš to savivertės trūkumo jo ieško, kad jom tikrai daug geriau be jo, bet jos to savo nedrįsta pripažinti ir taip toliau. Tai va, keletas tokių patikslinimų ir einam prie pagrindinės temos, tai kaip nusimesti tą nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilnavertė. Ir aš manau, tėvų karta, na dabar kieno tėvų, mano tėvų, tai tokių kaip tu gal ir senelių, ta karta sovietinė, tai tikrai ten tai buvo žiūrima, kad jeigu iki 25 neištekėjai, tai tu jau senmergė. Jeigu tu senmergė, tai blogai, kas iš tavęs bus, už kokius pinigus tu gyvensi, na, vienu žodžiu, viskas bus blogai. Ir iš tiesų vyrai šito nusivertinimo neturi. Aš nesakau, kad vyram geriau vieniem, bet va šita bėda jų nekamoja. Vyras, jeigu vienas, va, tai čia jisai branginasi, nenori, ten jiem nieks neįtinka, taip į jį žiūrima. Naudojasi gal moterimis, va, pagauna vieną, pagauna kitą, bet moteris, jinai netikusi, jos nieks nenori imti. Ot nenori. Ir kaip tada negraužti savęs, kai tiek daug ir ta buvusi karta ir dabartinės. Vis tiek ta karta tokius atspindžius turi ir dabartiniai žmonės taip pat galvoja. Tam tikra žmonių dalis, na, yra tokių moterų, kurios kokio amžiaus bebūtų, jos įsitikinusios tuo, kad jeigu neturi vyro, tavo vertė yra tavo vyras. Mm-hmm. Tai ar jai metų 20, ar jai 40, na, vis tiek tau tokia idėja pratransliuos, nes pati tuo tiki. Ir jų labai daug. Tai va, tai tau kažko trūksta, ar tau grožio trūksta, ar seksualumo trūksta, ar tavo charakteris kažkoks tai blogas, dėl kažko jie tavęs neima. Ne tu jų neimi, jie tavęs neima.
2: Taip. Man tai čia ypatingai pažįstama yra, nes mano tėvai, ypatingai mama, tai labai kategoriškai yra, vat kaip tu ir apibūdinai šitoje barikadų pusėje, kuri sako, nu kaip be vyro, man jau man buvo nuo 20 metų jau pradėjom sakyti, nu kaip tu dar neturi šeimos, nu kaip. Ir aš galiausiai vis tiek nu, pasidaviau tam proto tokiam šturmui mamos ir aš iš tikrųjų pradėjau taip dairytis, kad nu jau jo, jau man 23, o jau būtinai reikia susirasti partnerį, čia kažką jau reikia daryti ir po to jau, vat, ir studijuodama psichologiją, pradėjau svarstyti, kad nu, vat, o ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt aš tik noriu keliauti, būti laisva, gyventi ten Niujorke viena, su ten transvestitų bare, ten ką nors veikti su savo draugais ir ten, bet vat ką jau prieis prie to savo pozicijos. Bet vat neseniai esu priejus išvados, kad gali būti taip, kad tu, nu vat, neįmanoma vienatvėje rasti laimės. Kad partneris, mes jau taip esam užkoduoti, taip sukurti žmonės evoliuciškai į tas poras, kaip Platonas koksai ten rašė savo toj patoj tą mitą, kad mes anksčiau buvome tokie su keturiom ten kojom rankom, bet mūsų perpjovė per pusę ir mes esam pasmerkti visą gyvenimą ieškoti savo antros pusės. Ir kol jos nerandam, tol nesijausime pilnaverčiai. Ir dėl to tas terminas antro pusė toks įdomus. Nu ir gal ir taip, nes aš tai bent jau kiek pažįstu tų moterų, tai į būna netgi vat sako, aš džiaugiuosi viena, man gerai, aš čia turiu savo būti dalykus, ir čia nai darau viską kaip ką noriu, man nieks negdės aproto. Atsiprašau už išsireiškimą šitą, bet va, O jinai šypsosi, bet akise sutviška ašaros. Ir po to mes va taip įsiaišinam, kad vis dėlto, nu jeigu atsirastų, tai labai norėtų to antros pusės. Ir tavo vienatvė vis tiek visą laiką gniaužia. Vat negali būti pilna vertis be tos antros pusės.
1: Matai apie tą, ką tu kalbi, tikrai tie archetipai, ta antra pusė, čia labai rimta. Labai vat negali tą nusispjaut, kad čia kažkoks tai, tas, koks tai sovietinis požiūris, ar ten koks senovinis, netikęs, kai ten moteris tikrai negalėjo be vyrų išgyventi, ten dar gudesniais istoriniais laikais, kad reikėjo, kad kažkas gintų jas nuo kokių prievartautų. Ne, tikrai yra kažkas tokio ir aš manau, va, jeigu moteris... neturi antros pusės, jinai dažnai neturi to tikro didžiausio artumo. To artumo, kur jinai gali pabūti ir maža mergaitė, kur gali ir pakvailiuoti, ir pažįsti, ko tu nelabai gali padaryti su pažįstamais, kartais ir draugais. Nu, vat negali, negali taip iš tikro jau būti savim iki galo. Tai kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus ar dviejų žmonių, ar trijų, su kuriais tu gali iš tikro būti iki galo. Na, gal net ne su vienu žmogum viskuo iki galo, bet su vienu bent jau tuo, vat kažkam gali ant pėties paverkti ir mažų vaikų pabūt, ant kažko gali, nežinau, gal pasibarti, ne, nesakau, kad taip reikia daryti, bet vis tiek laisvė, vat kažką gali pabarti ir tave vis tiek priima. Tai aš manau, čia apie tai, kad mes, tas vidinis vaikas, nu, būtinai nori turėti draugą, o ne tas teisingas, susitvarkęs, vat visas susikontroliavęs suaugęs. Tai aš manau, jos dėl to liūdna, bet jeigu žmogus turi tą draugą, aš tikrai, vat, kai pagalvoju apie savo klientas, iškart galiu pasakyti, kad dviejų rūšų moteris tikrai yra giliai širdyje be vyrų laimingos. Tai tos, kurios žiauriai nukentėjo nuo kokio vyro visai neseniai ir kankinos ten kokį 10 metų, ypač jeigu tempė jį ant savo kupros. Jeigu ten dar norėjo meilės, bet dar negavo, tai dar geriau. Bet jeigu jinai viską darė už du, tai jinai tokia laiminga jaučias, kad jau nieks prie jos tenais nebesikabinėja, niekas jai ant galvos nesėdi, kad jau jokio vyro nereikia. Tikrai nuoširdžiai, o ypač jeigu serija tokių buvo, dar prieš tai toks buvo, tai žmogus tiesiog nori laisvės, nenori santykių, nes ten ne apie tai, ką mes sakome. Ir tos moteris, kurios turi labai gerą ryšį su vaikais, ypač jeigu tie vaikai keli, ir ten, nu, tikrai sveiki ryšiai tie vaikai, juk vaikai irgi mamai yra empatiški. Na, aišku, nereikia ant jų griūti, bet šiek tiek jie empatiški. Ir ta šiluma tarpusavę, ir jeigu ypač jos turi gerą ryšį su savo mama arba tėvu, kur ten jau ją ir kaip mergaitė priima, nes mūsų tėvai, jeigu ten sveiki ryšiai, visada mus laikys, tai tada jau neapsupta tų mylinčių žmonių, jeigu dar turi kokią geriausią draugę, kuri vėl išbandyti santykiai, jos ten ir pykosi, ir draugavo, ir tai tikrai jos nėra nelaimingos. Jos gali būti 100 kartų laimingesnės už tą, kuri turi tą vyrą, bet tenais ištisinė kančia ir toksiški santykiai.
2: Taip, ne taip, taip, taip, visiškai teisingai sakai, ir tai ir nu, ypatingai, jeigu santykiai yra prasti, tai ten nu, tikrai milžiniška kančia, bet tik tai, kad nu, vat, abejočiau dėl to, kad galėtų vaikai atstoti arba kažkokie draugai, tą va, būtent partnerystės ryšį, nes čia jau su vaikais tai iš viso kitaip, ten niekada nėra tokio lygiai verčio santykio, mes vis tiek tėvai turime tą atsakomybę, mums niekada nebus ten smagu, turbūt, kai ten prisigers labai mūsų vaikas kartu su mumis, nu kažkaip tai būtų tiesiog toksiška, kažkaip jau ne taip yra ir kad vat, nu va, to tokio O su draugais, tai, nu, šiaip šitas pasaulis yra toksai, dabar labai žmonės yra pakeičiami ir mes, jeigu jau vat nebetenkina mūsų emocinių poreikių, tai mes gan greitai pakeičiam tos draugus ir pakeičiam ir vat, su kiek mes galim susijungti. Ir kam tada išgyventi ten tas krizes, arba, pavyzdžiui, pampersus kokius senatvėje, ne, kitų savo draugiam keisi, nu, ir... Kartais atrodo, kad gal keisi, bet turbūt dažniausiai tai būna taip, kad nu, jeigu ta draugystė emocinių kažkokių poreikių nebetenkina, tai atsitraukia. O va partnerystė, tai jau yra tas toks kaip ir lygiavertis, bet ar giluminis. Ir tada va, tu žinai, kad va, tikrai partneris tau nu, padės senatvėje ir tu jam ir vat...
1: Aha, girčiu, ką tu sakai, kad iš tikrųjų draugai yra ne taip stipru kaip partneris. Nors tie žmonės ir iš mano pažįstamų pasaulio, ir iš klientų, ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kad dėja per gyvenimą tenka pakeisti keletą tų partnerių daugam, statistiškai, na, įskaitant ir kokias mokyklos meilės, ir kažkokį labai ilgalaikį vieną ryšį, kitą ilgalaikį ryšį. Ir ką žmonės sako, štai va, tas ryšys buvo ir dingo, tas partneris jau nu, kažkur tai jau turi kitą antrą pusę ir jau su juo tokiais draugais nebesi. O štai tavo draugai tikrieji, kokie mokyklos, studijų laikų, nebūtinai tada, gal šiek tiek vėliau atsirai, va tie per visą gyvenimą ir eina su tavimi. Čia buvo vienas vyras, čia kitas vyras, o štai draugai tie, kurie su tam jau 30 metų yra ir jie viską atlaikė, ir visus tos vyrus atlaikė, ir tavo pradingimus, ir sugrįžimus, ir matė, kaip tu keitiesi. Va, bet dar ką norėjau pasakyti, kad va čia yra tam tikra bėda irgi mūsų mąstymo, aš manyčiau, mąstymo tokio paprastesnio ir nu, nemaža dalim ir lietuviško, kad yra įprasta, kad būtent na, draugai, va, jie tokie nėra tiek artimi ir nėra tiek svarbi. Arbus, ar ne? Nors aš ir minėjau, kad jie tarsi tikrai su tavim būtų, bet yra keletas tyrimų, kurie tai labai neigia. Vienas, kad senatvėje, to jau gilesniai senatvėje, na, imkim jau, kad čia kažkoks tai virš 70 ar virš 80 metų, tai būtent šitie žmonės labiausiai ir prisideda prie laimės, kad jeigu turi vieną vienintelį partnerį ir op, kažkuris iš jų mirė anksčiau ir viskas, tu tuštumoji. Na, gerai, kad dar vaikų yra, ar ne, bet o jeigu ne, o jeigu tu turi ten kokį 10 draugų, kaip čia vaikšto, kokie prancūzai ar ispanai ten sėdi kavinukėse, ten su vienu sėdi iš ryto, su kitu po pietų, tai ir vargo nemato. Visai jie ten gerai jaučiasi, eina kortom palošti, eina vyno taurę pakelt. Tai ta prasme labai svarbu. Bet bendrai, draugas gali būti be galo svarbus asmuo, vat, pavyzdžiui, kaip na, kultūriniam bendradarė, kokie du menininkai kartu kažką kūrė, ar ne, tas ryšys, nu, labai jisai stiprus ir labai prasmingas abiem. Ir negi jie vienas pas kitai ligoninė neteis. Būna kokie ten lanko mokiniai, mokytoja kažkokį tai ateina ten krūvom pas jį tą ligoninę. Nes, na, nebūtinai, va, tu turi būti trintis tam pačiam bute, ar turėt seksualinius santykius, kad žmogus paskui rūpintųsi vienas kitu, tai kaip tik gali rūpintis ir dar geriau gali rūpintis ir šiaip bendrystę didesnę turėti.
2: Taip, taip, be jokios abejonės, šiaip tikrai socialiniai ryšiai ir mūsų tas tinklas draugų yra nu, be galo svarbus. Tai, nu, va, tik tai, kad tas va, yra dar toksai, ir tu teisingai labai sakai, aišku, kad ateis draugai ir tikrai va, tos skirybos, kai būna, atrodo, va, su tuo žmogum viską kartu darėjai, o, išsiskiriat, viskas, jisai tam didžiausias priešas, o draugai lieka šalia. Ir va tas va, romantinis ryšys, bet labai dar dažnai būna taip, kad draugai susiranda antrą pusę ir tada tave palieka ir dar dažnai būna, kad tu pasijauti, pavyzdžiui, jeigu esi vienišas, o tavo draugų tinklas nuostabus draugai, bet jie jau turi savo va tas poras ir jiems, ir tu niekam nesi tas eusias, tas ypatingiausias, tas žmogus, kuriam pačiam pirmam paskambins, su kuriuo, va, čia, kur čia tarėsi va, mano pažįstami, kaip ten bėgs, jeigu kartais prasidėtų karas. Ir ten sako, tai aš tai važiuoju ten su savo šeima, aš važiuoju su savo šeima automobilyje, o tai, o ir tada tas ten vienišas žmogus sako, tai nebelieka man, nors ir mano geri draugai, bet nu va, nu, nes aš niekam neausias ir va, to labai trūksta.
1: Aš manau, tos šeimos jų tikrai prigloptų jį tokį niekam nereikalingą, ypač jeigu pasakytų aiškiai, kad žmonės, o aš tai neturiu šeimos, o ką man daryti, tai sakytų, važiuok su mumis imam. Aš žinau, kad ir gyveno, vat, net COVID-o metu kartais kas nors vat, kokį draugą priimdavo, kad, nes žmonės, nu, kaip sakyt, nori padėti, jie yra empatiški. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Čia Easy FM. Apie tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, mes kalbėjome apie tai, kad niekam nesi ausias, svarbiausias, bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal su tais vyrais ir moterim. Išsiaiškinti, kad įdomu, kad tyrimai rodo, kad iš tikrųjų moteris netgi šiek tiek geriau vienatvėje jaučias. Vat kaip įdomu, jos nusivertina, bet jos tikrai tos ryšius geriau moka mėgsti. Jos visokių draugių ratą turi, jos su tais pačiais vaikais artimesnį ryšį turi. O vyrai, jie nenusivertina taip smarkiai, nu, yra kurie nusivertina, bet daugelis ne. Bet jie užtat ir pakliūna į tą vienatvę jau kapitalinę, kad sėdi, padirba darbe, grįžta namo, televizorių pažiūri, ten kokiam tinderį merginų pagaudo, bet ten, žinoma, nelabai lengvai visiems sekasi pagauti, ką nors ir viskas, ir žmogus faktiniai vienatvė, jisai nesišneka, jis pagalbos negali paprašyti, nes tai nevyriška pagal senovinį supratimą, tai va, tai nėra taip, kad iš tikrųjų jau jie laimingesni. Nors jie sakytų, kad jie laimingesni. Ir aš atsimenu vieną klientą, kuris tvirtino, ai, aš čia medituoju, čia skaitau. Na, tvirtino, bet galiausiai vis tiek kalba išėjo ties tuo, kad, nu, visgi norėtųsi man poros. Jisai labiau visų pirma jautė, kad nori seksualinių santykių normalių, bet ir poros norėjo. Ir tada, kai jisai taip pusiau norėjo, pusiau nenorėjo, ir kai jisai užsirašė pažinčių svetainės, taiga pas jį toks beprotiškas noras atbūdo ir tokios kraupės emocijos, kai jį kas nors atstumdavo, kad, na, toks melas sau yra milžiniškas. Tai vat vyrai tie, kur sako, kad, ai, mes čia vieni jaučiamės geriau, nesijaučia jie geriau iš tikrųjų.
2: Taip, ir tu visiškai teisi, tai tarsi vat, tyrimai rodo vienaip, o iš tikrųjų, nu, ir ką rodo ten tos, pavyzdžiui, inceliai, kur dabar ir Lietuvoje atsiranda, tai čia tokia grupuotė, kurie yra inceliai, tai reiškia ne savo norų celibate, ir jie, nu, vat, negali susirasti tos antros pusės, ir, nu, tai yra siaubingas išgyvenimas jų, ta tokia vienatvė, tamsa, ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tie vyrai, kurie yra santokose, jie žymiai ilgiau ir sveikiau gyvena, negu tie vienišieji, kas yra įdomu. Nu,
1: tai o moteris kažkaip, sakau, jo, moteris... su draugiam, su vaikais, vat kaip tik tas kitų žmonių egzistavimas, su sesė, su mama, jisai vis tiek užpildomus. Bet man labai įdomus buvo klausimas, kurį tu uždavėjai gale, kad esi niekam nesvarbiausias.
2: Taip.
1: Nes ko gero šitas momentas daugelis žmonių jau neberanda argumento, o ką čia pasakyti, ar ne, nes tai faktinė tiesa. Taip, nu nebent tu gal kokiai savo senai mamai svarbiausia, savo dukrai klausimas ar svarbiausias, nebent jinai mažutė, dar ne paauglė jau vargu ar svarbiausias.
2: Tai
1: tikrai gali, ir ypač jeigu daug metų buvai poroje, tu jau ir tas draugystės tokias gal nebeišlaikiai tiek nebebuvai ten atsidavusi toms draugiams ar draugams, gali ir vyrų draugų turėti. Tai ta prasme, bet vis tiek psichoterapeutai, vat ką sako, labai įdomiai sako. Sako, kad čia kalba mūsų schemos, kad tu nesvarbiausias, kad tu niekam iš tikrųjų nereikalingas, kalba paliktumo schema, kartais defektyvumo, kad jis su tavim dar ir kažkas ne taip, jeigu tu niekam nereikalingas. O paliktumo schema sako, visi tave atstums. Vat jeigu reikės rinktis, tavo draugė tikrai ne pas tave mirties valandą ateis, o pas vyrą ateis, žinai, nu, kažkokia kita, kitų klausimų. Tai ta prasme, čia tikrai toksai paryškinimas, pabaisinimas situacijos, nes jeigu sveiku protu žiūrėti, tai taip, būna tie pereinamieji periodai. Ir pereinamajame periode, ar tu skubėjai ten ruošies ieškoti, ar tu neskubėjai, o normaliai palauki, tu vis tiek gyveni tą viltimi, kad jeigu tu įdėsi pastangų, jeigu tu iš tiesų norėsi, o ne tai, kad viena ranka noriu, kita nenoriu, viena noriu ten su vyrais supažinti, kita jų nekenčiu už visas skriaudas. Bet tiesiog, vat vieną kartą

0: sakysi, nu, vat noriu ir viskas. Ir neieškosi princo, tai tu ir esi. Tu rasi tą kažką, sakau, gal ne 100%, bet ir pati nesi 100%, gal rasi 70%, tai tikrai yra įmanoma, čia nėra kažkoks, tai vat, kaip sakyt, tobula ta antra pusė, kur nieko nebeveik ir vien laimė. Bet jeigu tu nori tiesiog normalaus žmogaus su savo minusais, visada gali gyventi tą viltimi ir tu jam būsi svarbiausia. Tu jam būsi. Arba tapsi po truputį, gal ne iš pirmą kartą gal būsi. Tai va, tai ta viltis ir padeda palaikyti. O pesimizmo schema mum kužda, kad ne, tu niekada nerasi. Tu dabar esi nesvarbi, tu galva nerasi dar 3 metus per tą laiką rasti tave numirusią ir supuvusią būtę, nes niekas nebus tau paskambinęs, nežinau, keletą savaičių, niekas nesusigaudys, jeigu kokie vaikai užaugia ir kitoje šaly, jeigu giminaičiai nutolia, o draugės jos, žinai, ne kasdieną, tai va, žmogui tas piešęs pats baisiausias vaizdelis, kur nei kas nors mirt žada, nei jai 90 metų, nei... bet va, jis jau tas vaizdas kabo paveikslas toks baisus ir jinai jį žiūri kiekvieną dieną.
1: Taip. Nu, bet iš tikrųjų, tas, nu, labai gajus mūsų posakis, kaip sakai, kad o kas vandens atneš paskutinę valandą, kas čia naiva bus šalia, ir mes, bet didžioji dauguma absoliučiai žmonių, su kuriais ten yra ten toks pratimas, kur įsivaizduok savo 90-metį, kas susirenka, kokie ten tavo gyvenimo pasiekimai, ir, nu, ir didžioji dauguma tai tikrai nori tos tų artimųjų, tos šeimos, ir to, vat, kad partneris kažkoks šalia būtų. Ir gal ir tos schemos nemeluoja visai, kurie sako, kad o, jeigu nesusirasi partnerio.
0: Bet įdomu, kaip ten iš tikro būna.
1: Nu va.
0: Va dabar pažiūrėkim, kaip iš tikro būna. Aš tai vis matau, kad vaikai, kurie gerai išsitvirtinę užsienį ir gerai, jeigu Europoje kartais ir daug toliau, tai jie nuperka gerus prižiūrėtojus, su kuriais paskutinę valandą praleidžia laiką. Būna visai keistų atvejų, beje, va, toks gana keistas atvejis buvo mano seneliui, kuris, nu, kaip ir ne, tikrai nebuvo vienišas žmogus, bet, nu, ir tie ryšiai su giminaičiais kita mieste, nu, kasdieną nevyko tie ryšiai. Ir tuo met mano brolis buvo armijoje ir turėjo merginą, va, čia Lietuvoje. Ir kažkaip tas senelis, ta mergina, taip jie susidraugavo tuo metu, nežinau, kažkas tai atitiko ir jisai tikrai sirgo vargšas ir guliojo ligoninėje ir didžiausia lankytoja buvo jinai. Ir galiausiai jisai net ir numirė, bet va, ta žmogus, kuris su juo buvo, nežinau, nu, buvo, bendraudavo, sakysime, tuos paskutinius metus nemažai, tai buvo kažkoks, sakysime, atsitiktinis žmogus, nes paskui mano brolis su jie netgi ir netapo pora jau rimta, kai grįžo iš tos armijos. Tai va, kartais būna labai keistų variantų, bet kurie yra kaip didelė dovana.
1: Tikrai, gerai, tai čia sakai, čia yra tas kažkoks tai anekdotas, kur galia, kur tenai viską darė, kad tik turėtų šeimą, ten viską paukojo ir po to galėjau, kad tą vandens paduotų, ir kažkaip nesinori to vandens, ten kažkaip nebeatsimenu. Bet taip, tu teisingai sakai, kad gali būti, kad tiesiog visai iš niekur tų žmonių.
0: Senatvė, iš viso neaišku, kas bus šalia tavęs, gal tu būsi kokioj globos namų, tadai grupėje ten, nežinau, naują meilę susirasi, kur vienam 90 ir kitam 90, gal tau bus ten kokia tavo meno terapeutė bus kaip kažkokia šviesa. Nu, ten tokie egzistenciniai ryšiai jau galą mezgas, jau labiau neseksualiniai, o tokie, kad koks žmogus iš tikro mane priima, pamato.
1: Taip.
0: Jau kuo arčiau nuo pasaulio, to viskas ten yra kitokiais dėsniais paremta.
1: Nu taip, labai teisingai. Bet žinai, va, dar vieną dalyką labai noriu paliesti. Apie tą, vat, visą pusiškumą, nes va, tu irgi sakai, va, kaip ir jau ten egzistenciniai ryšiai visai kiti, bet tas toksai seksualumo, nu, vat, gal net ir esam, net ir čia kalbėjusios kažkada, kad sako, daktaras, kuris dirba hospise, tai sako, žinau, jau kada mirs pacientas, kai jisai nebenori sekso. Aš matau, kad jisai visiškai nebesidomi tenai kažkokia atėjusia sesele ar kažko.
0: Čia gal vyrukai, moteriškis gal anksčiau.
1: Bet matot, moteriškiam, nu, vat, irgi tas toksai seksualumas, bet nebūtinai, kalbant apie aktą patį, bet tas prisilietimas, aš žinau, vat, tikrai pas mane ateidavo tokia moteris, kuri sako, nu, aš viską turiu, aš viską gyvenimą turiu pinigų, esu savo mėgstamą darbą dirbu, laimingai savo keliauju, aš nenoriu to vyro, bet vat kažkokia tuštuma ir atradom tik tada, kai jinai vat susirado vis dėlto tą partnerį, su kuriuo būdavo apsikabinus. Ir jinai sako, va, ko man taip trūko, toks tacino, to vat prisilietimo kito žmogaus buvimo glėby. Ir žinai, va, vat, o šito tai jau vat iš draugų Nelabai gausi, žinai.
0: Mažiau mūsų tokia tauta, nes tikrai, aš kiek pastebėjau Pietų Europoje, tai žmonės daug apsikabina, draugės daug apsikabina, mamos su dukrom daug apsikabina ir ilgai pabūna apsikabinusios. Pas mus kažkaip tai vat, mes tokie tikrai vėsoki ir patys nukenčiam nuo to, ar ne, bet kita vertus dabar tu sakai, nu ar būtinai tai turi būti pora, bent jau vyrai šitą dalyką supranta kitaip ir gal dėl to jų ta nebendraujamoji vienatvė yra truputėlį lengvesnė, kad jie lengviau apsikabina moterį, kuri nėra jo pora ir nėra gyvenimo meilė, bet jie su didžiausiu malonumu ją apsikabina. O moterims karūna nuo galvos nukristų ir jos, ir, na, tai nėra įprasta, kad moteris va, šiek tiek ieškotų ir intimaus partnerio, kuris nėra jos pora. Ne, jinai ieško didžiosios meilės. Bet padarykim antrą pertraukėlį.
2: Apie tave. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip moteriai gerai pasijausti vienai. Ir tu sakai, taip norėtus pilnai susilieti, atsipalaiduoti, kad kažkas už tave mokėtų, kažkas tai organizuotų. Tai gerai, jeigu gerai organizuoja, ar ne, bet gali tekti gyventi ne tą gyvenimą visai, kurį norėjai, na, primityviai. Jeigu jisai mėgsta vėlai gultis, tai tu turėsi irgi vėlai gultis, nes tu susiliejusi, tu turėsi valgyti, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau. Tai čia tokie nedidukai gal dalykai, bet aš girdžiu, kodėl jinai tokia laiminga. Jos vidinė mergaitė rado draugą. Tai ką reiškia, kad mes turim tą tokią viduje vaikišką, gaivališką, emocingą dalį, kuri pas mus dažniausiai sėdi ir laukia būtent to vyriškio. Ir jos nemato nei mūsų draugės, nei mūsų mamos, nu, mūsų vaikai akivaizdžiai mažiau turi matyti, viskas tvarkoj, neturi būti visi vaikais, mama turi būti mama. Va, bet nu, dėl mūsų pačių tokio užsidarimo gėdinimas, nu, vat, parodė tikrasias emocijos kažkam. Tai va, pas psichologus gimus parodo žmonės truputėlį to vidinio vaiko. Ir paverkia, ir nesąmonių papasakoja kokių, ir pasidžiaugia, ir prisiriša kartais kaip vaikai. Ir kaip tas gydo, kad vat yra žmogus, ir ten nėra didelių apsikabinimų. Na, aš tai asmeniškai net su klientais iš vis net neapsikabinu, bet gal reikėtų kartais. Va, nėra tokio kažkokio susimaišymo turi būti, bet žmogus tikrai gali jausti, kad jo tą giluminę jausmingą dalį kažkas pamatė, atliepė ir priėmė. Ir net nereikia apsikabinimo. Tai ko gero, va čia yra didžioji, bet o patys dar tuo vidiniu vaiku, nu irgi galėtume daugiau tarsi dėmesio skirti pasirūpinti. Ir tai po trupiniuką susirinksi kažką tokio, kur pats ant savo kojų laikais ir nebus tai, kad tu būtinai tą partnerį turi rasti, nes va kitaip jau vidinis vaikas sėdi sklepukė užrakintas ir niekšio nemato.
3: Nu, labai įdomu, pasakyk kaip, va, labai, nes tikrai yra tokių įsitikinimų, kad partneri, nu, mums suaugusiems žmonėm, mūsų tą prieraišumo visas reikalingybę atstoja partneris. Tai jau nebe tėvai, nes kaip vaikys tai tėvai, o po to partneris. O ir kaip, ir tarsi tu sakai, kad tavat mūsų vidinį vaiką galėtum ir pat savo čiučiuoti, o galėtum pasakyti kokiam čia technikom.
2: Nu žiūrėk, tai tada reikėtų visus vienuolius ir dvasininkus iš viso mest per tvorą. Nes jie visiškai kvailiai, jie ten kenčia, jie iš viso nelaimingą gyvenimą gyvena. Ir vat, nu tikriausiai atsimeni, kokių budistų vienuolių, vat ant tų labai aiškiai matos mūsų krikščioniškų irgi, kai kurie, tai tokie atrodo ramus, nušvitę žmonės. Nu, vat niekaip nepasakytum, kad žmogus nelaimingas.
3: Tikrai.
2: Kaip jisai čia taip išsivartė, pro kokias kilijas išlindo, vat kaip jisai be šito. Nes tikrai jie neturi, aišku, jie apsikabina, aš manau, bet jie tikrai neturi seksualinių ryšių. Vienuoliai, taip. Bent jau kunigai, nežinau, bet vienuoliai tai daug griežčiau į tą žiūrimą. Va, ir jie ir su giminėm mažiau, jie tikrai bendrauja, bent jau negyvena kartu su giminėm. Tai kaip jie ten, tai išeina, kad vis tik tai... Na, vis tik tai tas prisirišimas gali ir pasirūpinimas tuo vidiniu vaiku, jie dievai atiduoda, ar ne, jie intensyviai meldžiasi, intensyviai, bet labai savo galvoj turi, nu, kaip sakyti, jeigu pažiūrėt labai primityviai, iš netikinčio žmogaus taško labai gerą vaizduotę, labai gerą.
3: Taip.
2: Įteikia pačiai tobuliausiai būtybei ir ten juo pasirūpinama ir mylima. Bet ko gero tas momentas, kad na, dar labai svarbus, aš manau, kad yra žmonės, kurie iš principo ne per žmonės iš viso gyvena ir laimė yra, o per tą taip vadinamą srauto būseną. Tai čia kūrybiniai žmonės. Labai dažnai jiems artimasis yra kažkoks tai palaikantis personalas namie, kad grįžau, aha, namų žinį kažkas saugo. Nu, bet jeigu ne žmona saugo, tai ir mama čia tiktų. Nes svarbiausia gimelė tengi kūryboje ir su savo bendražygiais kūrybiniais. Aš mačiau tokių žmonių realiai, aš jų pažįstu. Kurie iš tikrųjų širdis yra ten ir visa laimė, ir jie kol tą gali daryti, tol ir nesensta, kai jau nebegali, tai jau ir kaip ir gana greitai iškeliauja kažkur. Tai, Tai ta prasme dar keistesnis variantas, ar ne? Aha. Bet va taip mūsuose atrodo, va reikia to vyro ir viskas. O kad galima tokiais būdais gyventi, ai ten kažkokie keisti labai žmonės, jau nebesuprasiu, kokie jie ten gyvena šitaip.
3: Taip, taip, taip. Nu va labai įdomu dalyką palėtėjai čia, nes va tas rauto būsena, jinai yra tikrai va nuostabi gydanti tenai visaip, kaip kai ta, tu kažkaip tai pomėgi savo, ar va kažkokį tai va meno kūrimą, taip jį neįsilieji viskuo. To nebesvarbu, kaip ten tu atrodai, kas aplinkui yra, ne? Bet turbūt galvoju, visiems tu po to labai tau yra svarbu, kad kažkas tai, kai žinai, ne, nes tu visą laiką tai nesi, tai srauto būsenai, tai tam, kad tave kažkaip pakrautų, kad tau duotų energijos, kad tau duotų įkvėpimo. Tai gal...
2: Bet pakrauti gal gali va tie paprastai prisirišimo dalykai. Grįžai namo, tenais yra ten kokie paaugę vaikai, šuniukas tavo laksto, obelis prie lango, gražiai tenais gamta ir tu atsirelaksavai tam jaukia muostą, ten šiluma, žinai, kad ten tėvai tavo mylintis yra, gali visada nuvažiuoti pražiūrėti. Ir tu vėl įvažiavai tą jau kitą dieną atsigavęs, vėl gali degti toj, nežinau, nu, mes vadinam kūrybą, bet čia labai įvairų žmonės gali tai būti, nežinau, įmonės, kažkoks tai auginimas, tvarkymas, nu, viskas, kur žmogui yra labai įdomu, kuris jaučia įsitraukęs, kurie nu tokia kaip ir netikėtumų yra, ir savęs išbandymą. Nu, vienu žodžiu, įdomu taip, kaip kokiam vat, blogaja prasme kompiuteriniam žaidime, kai tu eini iš vieno lygiai į kitą, bet vat, viskas sveiku būdu vyksta. Tai pilnai tą galima. Visi yra ko gero. Ar tu pati, vat, pagalvojom dabar viena apie kitą, sakysime, kokių tu esi patyrus vat, tų su sveika vienatvė susijusių fenomenų, kuriuose nebeegzistuoja, kad va, moteris ten be vyro, be poros, vat kas čia gero. Kokiais gyvenimo momentais tu jautėjai, kad o, visiškai gerai yra. Ir jeigu čia šitoj vietoj nebūtų šalia manęs vyro, tai tikrai nepasijaučiau dabar bedoj.
3: Aha, nu vat geras klausimas.
2: Na, aš galiu pagalvoti, kad aš taip jaučiu. Žinok, daug kartų aš taip jaučiu. Nors kaip tik be vyro buvo labai mažai per gyvenimą. Gal kokius tik 3 metus suskaičiuosi. Bet ir ne visas tas laikas iš tų 3 metų, aišku, buvo geras. Bet labai, labai gerų momentų buvo ir dalis gero buvo labai. Tai tikrai aš atsimenu, kad labai buvo atradus puikų ryšį su gamta ir su savo kūnu. Kad toks, jeigu jau pradeda plaukti kažkoks tai nerimas ir liūdesys, čia dar labai jauna aš buvau, kai šitą atradau, man dar 30 nebuvo, tai aš jau, bet aš gyva, kvepuoju, judu, žinai, kaip 30 metų, toks kaip žvėris, esi pilnas fizinių jėgų, gali išbėgti, palakstyti, gali paplaukti, nueiti, ir aš taip su ta gamta buvau susiliejus, kad man jokios vienatvės nesijauti.
3: Aha, nu, vada,
2: bet jau gabaliukais, jeigu pasijausdavo, aš op ir vėl prie tos gamtos. O paskui buvo man labai didelis nu, su kultūra, kad aš, va, sakysime, taip, va, nėra to artimiausio partnerio, aišku, draugų yra be galo gerų bendražygių, bet aš mintyse jungiuosiu tada su tai žmonėm, kurie mano idealai. Aš čia įsijungiu, nežinau, pasižiūrėti kažkokį filmą, jaučiu, koks režisierius, kokiais išviesuoju, koks sąmoningas. Vienu žodžiu, per vaizduotę, vat kaip tos vienuolės pradėjo, tai aš prie tų, nu, man pačių šviesiausių, brangiausių asmenybių ir kur gyvė aplink mane vaikšto draugų tarp ir prie tų, kuriuos aš įsivaizduoju. Ir va tokiu būdu aš tikrai visai ne vieniša jaučiausi.
3: Taip, taip, taip, taip, taip.
2: Šalia kokio vyro, kuris mane nesupranta, man būtų buvę daug kartų didesnė vienatvė.
3: Taip, nu čia nuostabų dalykas, sakai, ir va, visiems klausytojams labai verta, nes nu, tikrai gali va, ta vaizduotė ir tas va, buvimas su savimi ir ta va, ryšys su gamta, nu tikrai, tikrai, tikrai gali gydančiai veikti ir tas vienatvės nesijaustų. Aš atsimenu, va, vienus metus, kaip taip labai jau vieniša jaučiausi, tai man padėdavo rašymas. Aš rašydavau, bet gal čia labai panašu, kad tu tiesiog fantazuoji, rašai, kuri fantazuoji ir vat, į tada vat, įeini į tą srauto tokią būseną, kaip tu sakai, ir vat, labai padėdavo, nes po to dar kurį laiką gerai pasijusdavau.
2: Nes, vat, pavyzdžiui, aš ir nenoriu pasakyti, kad žmogus turi gerai jaustis vienas. Vat, kaip tik aš to nesakau. Ir tas nėra net ir su dvasininkyje. Tu būtinai turi būti ryšį su kažkuo, bet tas kažkas neturi sėdėti ant sofutės šalia ir nebūtinai turi būti vyriškas gynės. Jisai būtinai turi būti meilės ryšyje su kažkuo. Tai ar tu va, būtent su savo draugais, giminaičiais ir bendražygiais, ar su savo vaikais, ar tu jau net ir su įsivaizduojamais, bet vis tiek žmonėmis, na, Dievas irgi dažniausiai žmogaus vis tiek pavidalu vaizduojamas. Tai ar, ar ryšys su savim, nu, tai irgi, irgi yra, jeigu ta jauti kaip tavo viena dalis pasirūpina kita, tavo suaugusi dalis pasirūpina vidiniu vaiku. Irgi daugelis žmonių tai išgyvena kaip labai realų, aišku, tokį no, laiką, kurio metu tai vyksta, o ne tai, kad kažką ten prisifantazavau, dabar man vėl bloga. Ne, jie tikrai savim pasirūpina ir tikrai jaučiasi, kad jais pasirūpinta. Tai vat nenuneikti to, net ir, net ir mažas vaikas nuo tam tikro amžiaus, jisai atsimena, kad mama išėjo, taip truputį liūdna, bet jis atsimena, kad mama egzistuoja ir jinai pareis. Tai mes juk jau turim tą savybę, kad va, taip, kažkas išėjo, bet tas kažkas yra pasiekiamas dabar net telefonais, tas kažkas vilėmės, kad turėsim toliau kažką ir tam įsivaizduojamam ryšį mes puikiai, puikiai galim jaustis.
3: Taip, taip, taip, taip, taip. Svarbiausia, vat, jeigu ta stiprybė užmesgus ryšį, tai manau, kad šiandien mes abidvi tikrai galime pritarti šitam ir... Kad
2: bet aišku, reikia tada turėti laiko tą ryšį mėgst, ypač tokiam sudėtingesniam. O tai jeigu visą laiką lakstai tenais kažkur, tai kažkokią karjerą darai, kažkokius reikalėlius tvarkai, tai tada tikrai gal galėtų prikaupti negero vienišumą. Ir tada jau kaip užšiaudo už to vyriškio, kad jau nors kokį.
3: Taip, taip, taip. Nu, va dabar tas vat hikikamori, toksai vat atsiranda tas vat vieno, kad reiškia užsidaręs viduje, bet, bet čia tokia depresijos forma, kur užsidarė žmogus ir jau vis daugiau ir daugiau. Tokie, kur vien po vieną bendrauja tik tai tenai internetu, užsisako maistą, iš visų nieko nebendrauja ir tą ryšį praradė ir nu, čia labai baisi būsena. Tai, tai šiaip ar taip, va, kad kalbant apie ryšį, kad, kad ir koks nors, bet mums gyvybiškai žmonėms svarbus ir reikia bandyti, net kad ir per diskomfortą. Bet...
2: O tas moterų nevertumas, tai tikrai... Tikrai kažkoks tai na, labai liūdnas dalykas. Dar kartais nevertumas moterų yra dėl to, kad jos iš viso galvoja, kad nu, jos negalvoja taip tiesiogiai, nes labai kvailomis jaustųsi, bet jos jų pasąmonė galvoja, kad vyrai yra aukštesnės, aukštesnės rūšės žmonės. Nes jeigu tu turi, neturi vyro, o vien tik draugės, tai ir tu kažkokia antra rūšė ir jos antra rūšės. Ir ypač jeigu jos dar vyrų neturinčios draugės. Nors jeigu jos turi vyrus, tai tada vis tiek tu joms tokia nesvarbi, nes vyras joms svarbiausia. Tai vat, jeigu dar taip tavo galvoje susidėsta senoviškai, tu iš kažkur prirėjai tos bacilus, tai tada tikrai, na, be vyrų nėra gyvenimo, nes jie tai tie, nu, pagrindiniai žmonės, o moteris tie tokie pridedamieji, tik tai pagalbininkai.
3: Taip, taip, taip, taip, taip. Nu va, čia, na, va, tikrai apie tą, ką kalbėjom pradžioje, kad tie mūsų iš gyvenimo vaikystės žmonės tikrai gali tokį įsitikinimą mum įrašyti ir galėjo, ir, bet labai gerai, va, kaip ir tu sakai, tas va, vidinis dialogas su savim toksai ir vis pasakyti savo, kad aš esu vertinga ir be... Ir be partnerio.
2: Ir turėti tam tikro piktumo, tokio nuožmumo, jeigu kažkas tai tave žiūrės kitaip, nu būna žmonės su tokia, na, užuojauta žiūri, va, susirinko kažkoks šventė, visi porom porom, nu ir kokia nors viena moteriškė viena. Arba, jeigu dvi tokios, tai jos jau gerai, jos susivienė ten, bet jeigu viena ir visi su atjauta, jie, jie daugiau pasirūpina, bet ta atjauta tokia, nu sakym, gailestis ten netjauta. Ir, ir tokioj vietoj, nu tikrai reikėtų supykti pamačius, pagavus tą bangą, nes moteris jautrius, jos gaudo, kur tikrai ir jis tikras iš širdies, o kur ta, ta užuojauta tokia, tai jau priešintis tam.
3: Bet gal tu teisingai sakai, nes, pavyzdžiui, man tai būdavo, kad pradeda pirštada su visais, jau taip, jau toks siaubas, o, vieniša, ir tada pradeda piršti, bet aš tai su tokiu dėkingumu galvodavau, nu va, kaip nori man padėti. Čia,
2: tai gerai, tegu duoda jos tos galimybės, tegu renka, nereiks tinderį tiek ieškoti.
3: Bet irgi su tokiu, nu, vargšelė, tu vieniša, nu, vat, imk ir ten bet kokį atveda, jau ten 30 metų vyresnį ir kokį nors ten, ką, kur ką tik kaž, nu, žodžiu, bet sako, aha, bet tai... koks geriau negu jokio, bet koks geriau, tiesiog, kad dėl vyro
2: kvapo. Šitoj vietoj labai neblogas dalykas įgarsinti, kad, kad, aha, jūs suprantate, kad moteris be vyro yra tokia vargšė, bejėgė, bevertė, kad man norit pripiršti, ar ne, jūs įsitikinę, kad aš tiek nelaiminga, jūs taip tikite, o manęs ar paklausėte?
3: O, labai geras čia būdas.
2: Tokį truputėlį įvardint, kas čia vyksta, nes tikrai vyksta. Tikrai vyksta ir, ir mus, moteris, tas labai kankina. Jeigu mes tikrai vertintume save pačios, tai to, ta problema atkristų, nes bendrauti mes mokame geriau negu vyrai, bet va, dėja vertint save, tai vis dar ne. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai norėtųsi pabaigai pasakyti, kad gyvenimo pilnatvė neprasideda tada, kai atsiranda partneris. Jį prasideda tada, kai nustojame atidėlioti gyvenimą ateičiai. Tada, kai jau leidžiame savo iš tikrųjų draugauti, nuoširdžiai, jausmingai, ieškoti artumo, mylėti savo pomėgius, rūpinti savim. Tada ir tampa gerai. O partneris svarbus, bet jis nėra vienintelis gyvenimo prasmės šaltinis. Tai kągi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Ačiū labai, iki.
1: Apie tave.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Atėjo vasara, o tai reiškia, kad atėjo ir kelionių metas. Daugelis mūsų planuodami individualias keliones žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Apie ilgalaikį ir trumpalaikį automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labą dieną, Valdai.
2: Sveiki, Vitoldai. Ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai vasara, kelionės ir tikrai nemaža dalis žmonių pasirenka skristi kur nors lėktuvu, nebevažiuoti tų didelių atstumų per Lenkiją, gal Vokietiją ar dar kažkur ir tenai atvykus išsinuomoti automobilį. Nuomos kompanijų, kaip ir visko pasaulyje, turbūt yra įvairių, įvairaus lygmens, įvairių turbūt kainų. Aš ten pasižiūriu, yra tų visokių pasirinkimų, tokių kaip, nu, ne bookingas, bet kitokių programėlių, kur irgi gali žiūrėti ten pagal kainą ir kokį automobilį įsirinkti. Bet iš kitos pusės visuomet girdžiu ir tam tikrų nuotykių, kurie nebūtinai geri tie nuotykiai ir žmonės patiria kažkokio streso, ko gero labiau gal dažnu atveju vėliau, jau grįžę, pridavę tuos automobilius, gauna kažkokias tai sąskaitas, kaltinimus nepadarytais dalykais. Tai labai norėtųsi išgirsti bent keletą patarimų, ką reikėtų pasidaryti, kad bent jau minimalizuoti, sakykim, tuos pavojus ir reiškia, neturėti tų išlaidų papildomai, kurių ir taip ir atostogas būna apšiai.
2: Taip, tai kalbėsim gal labiau apie tos neigiamus nuotykius, kaip
1: turbūt,
2: išvengti.
1: Nes kaip čia linksma, tai čia ne lietuviškas variantas.
2: Su neigiami tai dažniausiai susijęs su kažkiom išlaidom, kurias tenka patirti, kai tu jų nesitiki. Pagrindinis dalykas, tai čia gal apie tuos, kurias stengiasi sutaupyti ir pasirinkti kuo pigesnį automobilį už kuo pigesnę kainą ir tikėtis, kad nieko tau neatsitiks. Ir tada, kai tu nepasirenki pilno draudimo, tada atsiranda siurprizai, kai nuomos kompanija tiesiog prisikabina, kad neva tu pažeidėjai kažkokį tai automobilį. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų pasidaryti, tai nusifotografuoti automobilį iš visų pusių. Nepaisant to, ar jūs turit pilną draudimą, ar jūs turit nepilną draudimą, pasidarykit automobilių kuo daugiau nuotraukų iš visų pusių, iš vidaus, atsidarykit bagažinę, pasikelkit bagažinės dugną, kad nusifotografuotumėt, kas ten yra padėta, salono detalės, nu, kuo daugiau nuotraukų bus, tuo labiau būsite apsaugoti.
1: Bet, Valdai, gerai, tai matysis tiesiog fotografijos laikas, kada jinai yra padaryta, taip. Tai jau bus įrodymas, nes nu, taip, gali nusifotografuoti į kalęs į stulpą ir pasakyt, kad tai buvo.
2: Ne, neišvažiavus iš nuomos kompanijos aikštelės, iškart gavus raktelius, prietaisų skydelį, kur matytųsi rida, degalų likutis bake. Jeigu aš parašta, kad pilnas bakas ir jaučiat, kad rodiklė vos pajudėjus, nu pasistengit, kad tai labai matytųsi nuotraukoje. Nes būna, kad gražinė automobilį su tokiu pačiu likučiu ir dar gauni už kūro papildymą sąskaitą. Tai ne tik gauni už kūrą, bet dar ir už papildymą kaip už paslaugą, nes maždaug jie važiuoja į degalinę ir ten tai kainuoja kokius 25 eurus. Taip, nu viskas normalu, darbas turi būti apmokėtas. Tai va, tai selfis ne tik su automobiliu, bet ir automobilis be vairuotojo, tiesiog pats. Pirmiausia, nusifotografuoti reikėtų. Na ir aišku, šiaip bendras patarimas, tai nu, atostogos nereikėtų ten labai taupyti ir geriausia pasirinkti pilną draudimą. Tada
1: bet daug kainuoja, ne? Galėtum palyginti, nežinau, kiek vat aš santykinai kelis kartus tikrinuosi savo pačiam ir automobilio nuomos kaina beveik kone dvigubai išaugo paėmus tą pilną draudimą, tai taip truputį šokiravo, nežinau, kaip yra, nebūtinai visur taip yra, bet...
2: Tikra teisybė ir pas tai patyriau, kad nuomos kaina išauga dvigubai iš esmės, ne beveik, bet dvigubai. Aišku, yra variantų ir aš pats kažkada bandžiau persidrausti pats. Reiškia, pasirenku tuščią, tai yra be draudimo ir yra Anglijoje ypač nemažai tokių kompanijų, kurios siūlo perdraudimo paslaugą. Nu ir maždaug ten sutaupai, nu, kokį 100 eurų sutaupai. Bet, na, ačiū Dievui, aš nepatyriau ir man nereikėjo jokio žalos įvykio reguliuoti po to ir atgauti arba neatgauti pinigų. Tai patikrinti negaliu, bet renkantis tą nuomos kompaniją, perdraudimo kompaniją, yra toks Trustpilot dalykas, visada ten gali pasitikrinti reitingą tos kompanijos. Mhm. Nu, tai aš pasirinkau ten, kur netoli 5, reiškia vis tiek sutaupiau tą 100 eurų, bet įvykio neturėjau, ačiū Dievui, ir dėl to džiaugiuosi.
1: Gerai, dabar kaip ir viskas pasaulyje, kaip ir kalbėjom, yra turbūt skirtingų kainų, skirtingų lygmenų, ar tai būtų automobiliai, ar padangos, ar nuoma. Ir turbūt mes žinom tos žinomiausius pavadinimus, kurią ten ir tu atstovauji, Sixtas, sakykim, tai dažnu atveju tai bus tos brangesnės, ne, ten keletas jūsų konkurentų, kurie irgi bus pakankamai brangus ir visada yra nuo tų pigių, ypatingai kai kuriuose regionuose, aš matau. Ir, nu, taip žiūrint, visiškai plika akim, tai automobilis panašus, kaina geresnė, tai kam, ko čia dabar, kokia ten rizika? Nu, vis tiek kažkas turi būti ne taip pat, ne, nes, nu, ten geresnė padanga geriau stabdo, ne, visi supranta, ne, ten geresnis automobilis geriau važiuoja. Ką daro, reiškia, brangesnė nuomos kompanija geriau?
2: Na, nuomos kompanijos, tos top 5, vadinkim, ar top 6, jos taiko gana aukštus standartus patiems automobiliams.
1: Aha.
2: Tai yra, automobilis turi būti nesenesnis negu 1,5 metų, nu, kritiniu atveju 2 metų, ir tikrai jūs tokį gausite, senesnio negausite.
1: Tos gali gauti 8,3.
2: Nu, 8,3 gal ir negausi, nors esu vieną kartą gavęs be vairo stiprintuvo automobilį.
1: Niekogi čia vietoj sporto salės.
2: Arabų šalyse, jo, viskas gerai. Bet tai va, tai iš tos didžiosios kompanijos tu moki už automobilio naujumą ir tikėtina bus paskutinis modelis. O pigesnėse, taip, tu pasirenki iš esmės klasę, o ne patį automobilį. Beje, didžiosiuose taip pat kompanijose tu pasirinki automobilio klasę. Tai jeigu tu ten užsidėjai varnelę prie Volkswagen Tiguano kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad negali gauti Toyota RAV4. Na,
1: taip, nėra varianto, taip. Ne, kad būtinai gautum taip, tą, ką taip, pasižymėjai. Taip.
2: Na ir jo, pigesnės nuomos kompanijos, jos nekreipia tiek daug dėmesio automobilio švarą, išvaizdą, ten jeigu kažkoks rimtesnis įbrėžimas yra ant bamperio, tai jo tikėtina niekas ten netvarko ir tikisi, kad dar gali su tuo įbrėžimu važiuoti.
1: Dar 15 kartų bus tų įbrėžimų ir vienu įpus sutvarkysi.
2: Tai aišku, nu, ir tie keliautojai, nu, ne visi kreipia dėmesį, tai iš tikrųjų vienam reikia automobilio nuvažiuoti iš taško A į tašką B, visiškai nesvarbu, kaip jis atrodo, svarbu, kad būtų pigus, viskas tvarkoja. Nu, kitasgi, kur kelia aukštus reikalavimus, ten tikisi kabrioleto kokio nors naujo, nu, tam rekomenduočiau vis tik tai rinktis nuomos didesnę kompaniją su konkrečiu pavadinimu, žinoma, pasaulyje. Tai daug didesnė tikimybė, kad tokį trokštamą automobilį jisai ir gaus.
1: Mhm. Tai čia yra keli, iš tikrųjų, aš gal priklausau tai pirmai grupiai, kur paminėjai, kur koks ten automobilis nesvarbu, nes reikia tiesiog pigiausių būdų pervažiuoti iš taško A į tašką B, o sakai, kad yra tų žmonių, kurie nori įsinuomoti kažką tokio, ko galbūt negali sau leisti namuose, ar taip irgi būna?
2: Aišku, tai tarkim, jeigu atsimena, čia prieš keletą metų net CTB siūlė pas mus su Porsche pasivažinėti po Vilnių.
1: Neilgai, tiesą sakant.
2: Neilgai, bet buvo eilės prie tų Porsche, net ir mano kolegos keli per langą pamatė stovinti prie biuro langų, greit grėbė ir prasilėkė čia per Vilnių. Nu tai va, tai šiaurės šalyse tų Porsche kabrioletų jokių čia, nu ne šiaurės šalyse, Baltijos šalyse nėra, mes nelaikom, nes nu, sezoniškumas vis tiek. O pietų šalyse ten jie visi išrikiuoti ir yra klientų kategorija, kurie tiesiog visą gyvenimą svajoja pavairuoti tokį automobilį. Nu tai pirkti jį ten būtų beprotybė, kuris ten 100+ tūkstančių kainuoja, bet tiesiog išsinuomoti ir sumokėti keli šimtus eurų. Nu tai kodėlgi ne, jeigu tu esi automobilio fanas ir tavo svajonė pavairuoti tokį automobilį. Uhum. Tai atostogos tam ir yra, kad nu, pasitaškyti šiek tiek.
1: Nu jo, aš iš tikrųjų turėjau irgi tokią Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip labai norėjau ten kokio nors iš tų visų muscle carų, ten Mustango ar dar kažko, nes kažkaip man neatrodė, kad fainai važinėti su Mazda 3, bet važinėjau su Mazda 3 ir niekas nuvažiavau ten, kur ten pat nuvažiavau, jeigu iš tikrųjų kur reikėjo ten ir nuvažiavau, niekas nesugėdo. Jeigu pažiūrėti dabar per dar vieną, sakykim, prizmę, kompanijos skirtingos, aš čia taip labiau šaržuodamas sakau, kad turbūt nėra skirtumo, nes kaip ir minėjau, nu nebūna, sakykim, kažkokios didesnės kainos dėl nieko, bet kartais aš stebiu, kad kaina yra neadekvačiai, gal net sakyčiau, didelė tam tikru metu. Kaip dabar tą suprast kainodarą, nes aš žiūriu, aš tokią pačią mašiną vos ne toj pačioj šaly įsinuomavau ten po 2,8 ten, kaip sakoma, už parą. Dabar man parašyta, kad 120 ir taip kurioje čia vietoje taip reikėjo, kad priauktų 100 eurų. Nelabai suprantu, kaip taip kaitaliuojasi tos kainos, dėl ko ir kaip čia gal yra kažkokių vaistų, kaip pigiau?
2: Ne, vaistų iš tikrųjų nėra, nebent iš anksto, labai iš anksto užsakyti automobilį. Tikėtina, tu gali kažkiek tarti. Bet laukti, nu, tarkim, kodėl atsiranda tas toksai staigus kainų šuolis. Tuo metu, toje vietoje kažkas vyksta. Ar tai paroda, ar tai renginys, ar kažkoks koncertas ir į tą vietą suvažiuoja ten pusę pasaulio. Ir įsivaizduokit, paklausa stipriai viršyje pasiūlą. Ką daro nuomos kompanijos? Tame tarp ir viešbučiai kilsteli kainas. Tai, tarkim, ir pas mus ta pati ten Škoda Fabia, kaip pavyzdys, gali kainuoti ir 100 eurų per dieną.
1: Lietuvoje.
2: Kai taikos metu, nu, ten 15 eurų per dieną, ar ten 25.
1: Taikos, tai kai niekam nereikia.
2: Jo, ne? Kai niekam nereikia ir stovi pilna tų mašinų ir tada visi mušasi, kad geriau važiuoja tegul už bet kiek, negu stovi. Tai čia tokia politika. Mhm. Visi stengiasi uždirbti ir iš to pasinaudoti.
1: Tai. Aha, tai čia irgi renkantis, nežinau, atostogų metą turbūt irgi verta atkreipti dėmesį, gal čia mūsų laida nebūtinai kelionių laida, bet aš pats, kadangi daug važinėjau, reikia ir viešbučių, ir automobilių, tai kartais suprantu, kad ojojoj, kaip lygiai už tą patį viskas dvigubai, arba ne dvigubai, dar daugiau negu dvigubai, ir tada supranti, kad gal verta palaukti kažkokio kito meto ir apžiūrėti tą vietą, tą šalį tuomet, kai ne visi ją apžiūrinėja.
2: Arba keliauti traukiniais, nu, kaip pavyzdys Italija, ten kitos šalis vakarų Europoje, nu tikrai išvystyta ta infrastruktūra ir reikia pagalvoti, ar tau reikia iš tikrųjų to automobilio.
1: Bet nėra pigu, aš žiūrėjau ir kelionės traukiniais ir vienokio, ir vienur, ir kitur, ten ir Japonijoje, ir kitur, traukinys nėra labai pigu, kartais lėktuvas pigiau yra negu traukinys, perskristi ten pat ten tos domestic skryžiai tie vietiniai, kartais būna pigesni negu su traukiniu.
2: Bet nepamirškim, kad ne tik automobilį išsinuomot, ar ten jį vairuoti yra problema, bet dar kur jį pastatyti
1: nu, yra,
2: kitą kartą. Nevansas. Tai tu ten nori kažkur atvažiuoti ir nerandi kur sustoti, tiesiog apsisuki ir suki ratus, ar iš vis nerandi išvažiuoji, arba pažeidi taisyklės ir paskui baudą gauni.
1: Vienos problemos, apie baudas pasakyk, taip, apie baudas, gauni baudą ir ką, ir
2: gauni lapelį už valytuvą, pavyzdžiui, ateini, nežinai su juo ką daryti, nu, gražini tą automobilį nuomos punkte, sakai, va čia lapelis, kur čia susimokėt, ne, tai tu važiuok namo ramiai, čia gausi po to sąskaitą, nesirūpink maždaug. Praeina kažkiek laiko, gauni tu tą baudą, ten kokių, nu, tarkim, 20 eurų. Ir dar 40 eurų ant viršaus baudos administravimo mokestį iš nuomos kompanijos. Nu, va čia tada ir atsiranda siurprizai.
1: Aha, čia va tie, ką žmonės nepatinka žmonėm, nes tai atrodo kaip apgaudinėjimas ar šiek tiek toks nuvilintis dalykas.
2: Nuvilintis, bet reikia suprasti, kad na, ta nuomos kompanija gauna tūkstančius tų pažeidimų iš vietinių tarnybų. Ir juos kažkaip reikia suvaldyti. Tai investicijos į IT yra padaromas, žmogus pasodintas specialiai dirba, nu, tai kažkas turi išlaikyti tą etatą teisingai ir padengti tas sąnaudas, tai dėl to perkeliama tiem klientam vargšam.
1: Vargšam. Tai. Nu gerai. Tie vargšai klientai vis tiek turi būti budrus. Aš pats automobilių kažkiek nuomojasi, visą laiką darau taip, kaip liepia valdas. Tikrai susifotografuoju. Nu, gal ten ne visai ten. Va dabar išgirdau, kad ar bagažinė reikia kažką nufotografuoti, bet to dar nedariau. Bet iš lauko ten tos pabraižimus, tai tikrai susifotografuoju. Nors automobiliai būna tikrai nu, tvarkingi, nes nesu gavęs. Gal keliose šalyse ten esu gavęs, bet ten nebuvo, kaip sakai, nebuvo variantų, nu, arba įmi, arba neįmi, žinai, jau ten nėra kaip įsidirbinėti. Bet yra nuoma dar ir kitokia, Lietuvoj. Sakykim, nuoma ne tam, ne kelionių nuoma, bet, va, sakykime, ta ilgalaikė nuoma, kada žmonės gali ne pirkti automobilio, bet nuomotis. Ar apie tai truputėlį papasakok, ar tai populiarėja, ar visgi lietuviai labiau laikosi to savininkiškumo principo ir nori turėti savo, ar visgi tai konkuruoja kažkaip su tuo dalinimuose automobiliais, tuo car sharingu, kaip čia dabar susklostosi laikui bėgant?
2: Nekonkuruoja su car sharingu, papildo vienas kitą, sakyčiau, ir labai gerai, nes nu, miestuose mes turime mažiau automobilių, nes gyventojai vis dėlto visuomeniai samoningėjant renkasi turbūt kūrybiškesnius pinigų investavimo būdus negu pirkti automobilį, nes na, kas yra automobilio įsigijimas, ypač naujo. Sumokėjai pinigus, išvažiavai iš salono ir ten 20% vertės nebėra, žinai. Nu tai kokia čia investicija?
1: Nu, jo, čia su investicija nedaug bendro, bet...
2: Nebent tu esi kolekcionierius ir žinai, kad tas automobilis tik tai kils vertė, bet...
1: Čia jau kitą laidą darysim.
2: Tai va, arba kitas dalykas. Dabargi visi automobiliai ten 30 tūkstančių, vadinkim, vidurkis kainos. Mes matom, kaip nuomos kompanija, 40, 25, 55. Nu, tai čia su tokiais pinigais atsisveikinti, nu, reikia turėti drąsos. Tai žmogus gal kitą kartą pagalvoja, kad jam geriau ten kokį vejos robotą nusipirkti, kur ten norėdamas išsinuomot, nu, negausi, nes kitas bus paėmęs. O automobilį, na, pasinuomoti tada, kada jo reikia ir tiesiog susitaikyti, kad tai yra kaip mokestis už telefoną, elektrą ir kitas komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog automobilis.
1: O bet vis tiek, jūs kalbat apie tai, nes tai yra jūsų verslo turbūt tam tikra dalis. Ir kaip žmonės kalba tie, kurie sako, ai, ne, noriu visgi turėti savo ir man, nežinau, ką sako, kas tam žmogui, kodėl savo?
2: Nu, turbūt mentalitetas tas turiu, reiškia, aš jau čia turtingas, nors iš tikro tu turi automobilį, bet pinigų neturi, tai gal geriau. Man toks paradoks

0: Bet, nu, tai yra kaip jau ir jų automobilis, kuris prilipo, su kuriuo susigyveno ir nori ir toliau jo perka tą automobilį.
1: Neprilipo iš tikrųjų. Neprilipo. Taip atrodo, kad turėtų prilipti, bet tada išeina naujas modelis, o gal dar ir visi du nauji modeliai, tas jau paseno, nebeįdomus, noras pabandyti kitą. Tai kurie, vadinkim, sėda ant tos, nu, ne adatos, bet sėdynės, tai tiesiog gal labiau linkia keisti kitą sėdynę, o ne prisirišti prie to pačio visam gyvenimui.
0: Ar kreipia, nežinau, ar gal tokio nedarot, tokio tyrimo, kaip sakoma, rinkos, kokių automobilių nori žmonės, ar į ką atkreipia dėmesį, kokį dalyką automobilyje, nes ten, nu, dabar, sakykime, visa automobilių pramonė ten investuoja, gal netinka, bet, nu, reikia ten trijų ekranų, dar kažko, ar žmonėm tai svarbu, arba kas svarbu tiem žmonėm, kurie nuomojasi arba ieško kažko?
1: Tai yra dviejų tipų arba trijų tipų žmonės. Nu, vieniems statusas, tai taip, renkasi brandą, automobilis, kad ten negėda būtų atvažiuot kažkur tai ir pasipuikuot. Kitam yra visiškai vienodai. Ką jis ten turi, svarbu, kad jį vežtų iš taško A į tašką B ir kuo pigiau. Tai, bet tendencija, kaip ir visam pasaulyje, tie miesto visureigiai, kuo aukščiau sėdėti, nes dabar, jeigu tu važiuoji lengvuoju automobiliu kokiu sedanu ir prieki važiuoja tas miesto visureigis, nu, tu tiesiog nieko nematai priešais jį, kas nelabai faina. Tai tada aš turiu pirkti irgi tokį patį, arba bent jau aukštesnį. Ir, nu, ta prasme, tie visi automobiliai eina į aukštį dabar. Jeigu pastebėjot, kažkada buvo modelis, tiesiog pavadinimas modelio, dabar šalia atsirado cross. Taip, arba ten dar kažkoks, tai, nu, visi keliai viršų tos
0: modelis. Jo, realiai nieko bendro su cross neturi. Nes nieko, tas pats automobilis tiesiog pakeltas šiek tiek nuo asfalto.
1: Jo, ir, nu, kai tu nuomojasi daiktą, tau nereikia nei draudimų rūpintis, nei ten kitais dalykais. Aišku, paketą gali pasirinkti, didesnį, kas įskaičiuo, tai kaina ar mažesnį, bet bent jau tau priminta bus, kad tau laikas apsidrausti, laikas nuvažiuoti tech apžiūrą ar laikas pasikeisti tepalus. Tu niekada to nepamirši padaryti, neprarasi garantijos ir nereikės vėliau dėl to gailėtis. Nu, tai ta nuoma apie tai.
0: O va to, sakykime, irgi renkantis automobilį, ar ten va tas išmanumas, kuris dabar, nu, labai, labai deklaruojamas, kartais abejotina iš jo nauda, bet girdžiu, kad tam tikra dalis žmonių, nu, labai nori to inovatyvumo, renkasi automobilį vien dėl to. Aš net subėjau, kodėl tokį, nu, sako, žiūrėk, jis ten išmanesnis. Ar tai yra jūsų irgi, kaip sakoma, lentynėliai, kad tai yra svarbu?
1: Lentynėliai, tokio anekdotinių net situacijų yra, kai žmogus, jam reikia automobilio, maždaug apibūdina kokio, nusinti ten kokį saloną rekomendavęs. Jis ten turi biudžetą, nu, čia paskutinis atvejis, biudžetas buvo 70 tūkstančių eurų automobilio kaina. Nu, nusipirko jis už 85, nes, nu, pardavimų vadybininkas ten jam papasakojo, kad va čia dar ta funkcija, ana funkcija, ten ekranas papildomas. Žodžiu, visko ten jam pribūrė, jis įsigijo tą automobilį. Po kokio pusmečio aš jam skambinu, sakau, tai kaip, nu, papasakok, čia patenkintas. Jo, sakė, žiauriai patenkintas, nu, bet tų funkcijų tai per daug.
0: Ne, nu, tai čia, žinai, čia mūsų naudojimasis išmaniosiom visom, nu, kad ir telefonu, ne, paprastuoju būdu. Nu, tai kiek mes ten jo galimybių išnaudojam? Tikiu, kad nedaug. Dauguma kompiuterių dirba ten nedideliu pajėgumu, tai ir automobilyje. Aš irgi beje su tokių istorijų žinau, kur sakau, tai žmogui sako, nu, va, kaip gerai tave, va, ta funkcija yra, sakau, yra ir pas tave, nes beveik mašinų nebėra, be tokių funkcijų. Sakau, ne, pas mane tai tikrai nėra. Nu, gerai, einam pažiūrim, oi, tai čia šitas, sakė mygtukas. Nu, tai šitas, tai yra, ir žmogus važinėja 3 metus ir dar nežinojo, kad visgi geras daiktas automobilį yra instaliuotas.
1: Nu, vienintelis gal teigiamas dalykas viso šito istorijoje, kad kažkada tą automobilį vis tiek reiks parduot, reiškia. Nu, tai parduodant, tu galėsi jau kitam, reiškia, pirkėjų burt, kiek čia visko daug, o man tai nėra nieko, reiškia.
0: Nu, tai ir gerai, tai ką, tai ta linksma gaida, tai ačiū Valdai, kad papasakoji ir pasidalinai, aš manau, kad dalis klausytojų nepapuls ant kokio nesąžiningų nuomotojų kabliuko, o jau kokie automobiliai patiktų, tokius reikia rinktis, ar juos nuomotis, ar pirkti, ar trumpam, ar ilgam. Tai ačiū Valdai dar kartą. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas Valdas Stanislovaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Iki malonaus.
2: Žalia rodyklė. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.